0: Coritzich, Eritzich Koruk Ridios, Eritzich Are Ridios. Pariumachbal, Riare Koruk Ridios, Ronohel Shbanik Rumal Riare, Ewetmat Koriare, Mankot Hunhastak, Bantchenak Chuk Irsak. Pariare Kowirik Aslemal, Erik Aslemal Are Kechehil Riwinak. Katekuri Richek Niko Parik Ekum. Irikekum menshkowint cherech uchupik riare. Kohunachi, takomulok rumal ridios, shuan rubi are. Shpetik arech kuban hunkat baltsik, arech kuban atoutsik puwi richek, arech konohel kekhon cherech ritsik rumal riare. We are ri manaret richek, arenkot rikibnok atoutsik puwi richek. Ditzir are de kastir chech chekuyari chech chekech konohel winak, riare spe pari uwechuleu. Riare opare uwechuleu, iruwechuleu shbandahik rumal riare, katekuri ruwechuleu munret amt uwech riare. Riare spe pari rachoch, katekuri rirechlashik minshikikulahtah. Katekut chekech konohel ri shikikulah riare, shuya kowinem chekech arech. Era el cual Dios, chequech riquequejón, chirech riubi, riare chemenche el cual ashtag rumal kikel, on rumal urreibel bakilal, on rumal urreibel achi, shanigen kut el cual nak ulok ruk ridios. Katekuri ritzir shetioch lubik, katekuri shekeke kuk chekshol riuch, ekilom riuk ehil, uk ehil chepitnak chiruk riutat. Cheriare qas shiwi koholshel nohnak chirech ri utsil e chirech ri sakalak tsig. Rishwan kuban qatow tsig puwi riare e kubig.
1: Are wawe are chiri in shimbig puwi. Rihunche petinakulok chwig are benak chnuwach. Rumalrech chiri are kaslik chik are takchi mahoq in koin.
0: Henak ut konohel kak amomri tskatalak ubantahik katikuri. Kak amom utzil rumal ri utzil. Rumal rech chiri psha, shiatak rumal ri Moises, ri utzil irisakalaktik spe rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlom uwach ri Dios, shak shiwi ri hun chik ohol shel, chik opari ukush ri tat shel, arirare uy omu bishik risakalaktik puwiri are. Katekuri, arewa ri kat baltik kuyari shuan. Aretakchi ria judio, kikitak ulok ruk riare chi pare Jerusalem ulok, ejujun chuchkahawib, ejujun eachlevita, arech kiktach rech.
2: Atchachin riat?
0: Riare kuk alaksah, mungkuchuktah, kuk alaksah.
1: Man intahri in Cristo.
0: Ekiktach rech.
2: Atchachin kut riat, laat rielias?
0: Riare kubig.
1: Man intakh riare
2: la atriq ashel u tigri dios
0: kutalir uwach
1: man intakh
0: kategori kikbir chrech
2: atkhachin kut arech khereq qatsalih uwach chketri e ukhta qawina quloq khas kabih at chrech awib
0: kubih riare
1: inri inu chabal ri kura qaqehu chi paritsinali kulew chi sukomakhri uberi akhawshel khe khas shubih ri isaiyas Re'ashelu tzikhri Dios.
0: Re'etakom ulok, ejujuntak fariseo, ekiktach rech.
3: Has kucheka kasaha, wema atri Cristo, wema atri Elias, wema atri ashelu tzikhri Dios.
0: Rishwan kubirch kech.
1: Re'inkin kasahri ha ruk horon. Katek ut chishol ri'ish kohunche man iwetam ta uach. Re'are petinak chwich. Rin mantakal ta chwi kharej kinkirri ushakab.
0: Wari shbantakik pari betanya, shqab chrej di khordan, khawkhe takhin ku qasakha rishwan. Pari khunk ikh chapnok, kril di Jesus chepitnak ulok ruk riare ekubik.
1: Chiwilale ri ala khuchikri Dios, che kresak takri makak kochu wachulew. Arewa riare che shimbik puwi. Chuikhri in petina kulok kunachi, chik ochik na pech nuachri in. Rumal rech cheri arek aslik chik aretakchi mahok in kori in. Kategori, ri in manwetam ta wach, كتيكوت أريش ريارك على خنيك تكواش ري إسرائيل رئين كنو القصاخ ري خاب بني خورون
0: إريشوان كوبان خون قط بالتسيخ كوبيخ
1: إلي تخيناك تشيو مال ريتيوش لخوش لباشيل تكاخ ولوك خيخز خون بالوماش تبتيناك تشيباتيكاخ إككاناك بوي ريارك إريين تشيكانوك منوطام تأواش ريارك كتيكوت ريخون تشيو نتقوم تريش وبانيك ريقاسنا بني خورون ريارة شوبيخ تويج بوي ريخون تشيكاويش نا تشيك قاخولوك ريتيوش لخوش لباشيل إك كاناخ بوي أريري ريخون ري تشيكو قاساخ ناريخا روك ريتيوش لخوش لباشيل كتيكو ري إلي تخيناك تشيو مال ريين إكين ياري قطبال تسيخ تشي أريري أري ري أجا أوم ري ديوس
0: باريخون إيخ تشي أبنوك كوش خمول ريشوان تشي لا كوك إكيب إي تيخوشيل كايتريتش ري خيسوس تشيكو كويك كاتيكوري كوبيغ
1: وي أريري أريلا ري ألا خوشيخ ري ديوس
0: ري كيب تيخوشيلا كيكتا وي تيخ ري إكيكترنبيغ وبي ري خيسوس ري خيسوس كوسو تيخ ري كاتيكوري أري تخشي كريلو تيكترنبيم ري أري كوبيغ تشكيتش
4: خاس كي تسوكوغ
0: ري أري كيكبيغ
3: رابي
0: چه تیخوشیل کوبیخ پاکچ آبال
3: خوی ات خیقل وی؟
0: کوبیخ چکیچ
4: چیسا خولوک کتکوری کیویلاری
0: که بروک که کلو خوی خیقل وی ریاره کتکوری که کناخ کن روک پاریخونک ایخ ری کراخنلو او پاننک چیری لخوخ کخبل ریاتریش چه رچلال ری سیمون پیدرو هون چکیچ ری کب چی شکتاری و چیخ ری شوان چشه که ترنبیخ بیری خیسوس ویاره ری نبی کرقاری رچلال سیمون اکو بیخ چریچ
3: ریوخ شیری قطخ کمال ری مسیاس
0: ویری اکو بیخ کریستو کاته کوری اکو کمو بیری آره شاسروک ری خیسوس ری خیسوس کو کایخ ری آره اکو بیخ چریچ
4: ات ری ات سیمون ری اکوخول ری شوان ری ات کبیش نصفاس چاویچ
0: ويري كوبير بيدرو باريخون قيخ شابنوك ري خيسوس كراخ كيلو لوك برا غاليليا كورقا ري فليبي كوبير تريج
4: جينا ترني بيك
0: ري فليبي أخبت سايدا ري تنميت باري كيل ويري أتريش إري بيدرو ري فليبي كورقا ري نتانايل كوبير تريج
3: ريخون چه شو تيباخ كان ري مويسيس باري بيشاب إشو خوخيش كي تيباخ ري إقاشيلو تيخ ري ديوس شري قطاق رياري قمال عريري خيسوس ري كوخول ري شيب رياح نصارت
0: ري ناتانايل كوبيغ
5: لا كوخون اوتس خاسو وچري كيل باري نصارت
0: ري أليب كوبيغ چريج
3: تسا خلوق اكاويل ناري
0: ري خيسوس كريل ري ناتانايل چه بتنقلوق روك رياري اكوبيغ بوي رياري
4: ورال ري قاسيه كوليك خون اخ اسرائيليتا روك رياري منقوتا سو بونيك
0: ري ناتانايل كوبيغ تريج
5: خاويتي اويتام نواج
0: ري خيسوس كوبيغ تريج
4: ما هوك تشيش كاتو سيكيغ ري أليب شاتينويلو اري تقشي ري أت أت كوچو شيري ويكوش
0: ري ناتانايل كوبيغ تريج
5: رابي أتري أتو كوخو ري ديوس أتري أترا خاوينيل ري إسرائيل
0: ري خيسوس كوكوتو تشي كوتا تريج
4: La sharu mal reche shimbiech chawech ri insha tingwil chusheri wikosh ri at kat kohonik kawil nawa ni machina hastaku wach chuwach veri
0: katikuri kubir chrech
4: kasikh kimbir chivech ri ish kivil nari ri kachche hakatalik eri erangel rech ri dios ke pakik ekushulik puwiri ukohol riachi
0: Juan capítulo 2 پرو روشق ایخ چه اپنوک که خون کلنیم پری کنا چه خونو تینمی تری گلیلیا کاته کوری کوری اونان ری خیسوس چیلا شکو خی کسکیش ری خیسوس کوک ری ایتو خشلا کاته کوری منکوزقات ری امخا رومال ریچ چه کس ری امخا ریچ ری کلنیم ری اونان ری خیسوس کو بیخ چریچ
6: ری ایره منکو تا چی ری کمخا
0: ری خیسوس کو بیخ چریچ
4: خاص وچ این چوچ ری ات ایشوک مخا کو پان ری نوکاخ بال
0: riunan kubir chkechri ekpataninela.
6: Ronohenri kubir chiwe chekibano, chibana.
0: Kokut chila wakib abah kabel, chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ejudio, chukuknal kabel. Keb onushib pachbel upam, ri Jesus kubir chkech.
4: Chinohisahwe takebal ri chrech horon.
0: Riyare kiknohisah chiaxik chrech takriqebel kubir chkech.
4: Katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri waim.
0: Riyare kikkamu bi chrech are takchi ri rahauri waim kokumuh nabe apnok riha chihaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawkhe shelwi ri amaha. Katik ut riyak pataninala ketam khawkhe shikesa khwi ri kha. Riya khawri wa im kusuk ikh ri chap ala. Katik uri kubir chirech.
2: Konohel ri winak arena be ki khach ri uts amaha. E are takchi e kabare lab chiri winak. Reke ki khach ri makasta uts. Katik uri Riat aresha kol de ut katena chanimre.
0: Shakhiri kut are wiri rumah bal takri kut bal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea. Katekuri kukutri ukihil iritu hishelab kek hon chrechri are. Katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum. Shokohe riunan ri rachlal iritu hishelab. Katekuri shakep ushib kik kekanakan chila. Pitnakchak ri ashbal kechri ahudio, katekuri ri Jesus paki ubi para Jerusalem. E parenim rachochri Dios ki urka y akayib chech takri eama wakish ri eama achich, takri plamosh, ishokoche ri akashal takpuak, chet yul patakri kikolbal. Kuban kunasiar rukkam, katekuri konohel kuk ya ulok parenim rachochri Dios rachil takri chich. تقري وكش كو خيمه وبيرك بواق ريخ كشال تق بواق اكو كياق بيرك تيم كاتكوري كو بيخشكيش ريخ كاينيل تق بالموش
4: جيويسا هو بي ويري وارال ميبان خون كاي بالچريش شري راچو شري نوتات
0: ريه وتخوش اللاب كي كناتخ چه تسيب تليك
7: ريه چشنيك چريش ريه وچوش كي نوكوشنا
0: كاتكوري ريه خوديو كي بيخشريش
3: خاص کتبال که گود چه قواش رو مال چه خیوا کاب انو؟
0: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
4: چی ویلی خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ کین یک چی نخومول
0: کتگوری ری اخودیو که که بیخ چریچ
8: پا که وینق وقیب خوناب شیکتا خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ که یک نریات
0: کتگوت ریاره اره رو باقیل کتخوخ یاره تقچی کویک ریب چکشول ری اکمنی قیب کناتاخ چکیچ ری او تخشلاب چشو بیخ ویری کاتک اوری که کخون چریچ ری تیب تلیک چریچ ری اوچیخ شو بیخ ری آره آره تقچی کوری آره پاری خیروسالیم پاری نیمقیخ ریچ ری قاشبل سی بلا خیکی که کخون چریچ ری او بی آره تقچی کیکیل ری تق کوت بل کوبنو کاتک اوت ری خصوص مگه خوند چکیچ ری ایاره رومال ریچ چی کنوخیل ریتام کی واچ ایریاره من رخاوشیک تخ کیا خونقات بلتیخ چی ریچ پکوی ری وینق رومال ریچ چی ریاره ریتام ری خستخ کوپی کانیما ری وینق خوان کپیتولو 3 چی کشول ری فاریسیو کخونا چی نیکودیم ریو بی خونی ملخ وینق کیچ ری اخودیو چاقب کبه و بیک روک ری خصوص کرقاری آره کتی کوری کو بیخ چریچ
9: ربی قتام چیت پتینا قلق روک ری دیوس خیخاس ات خون اختیخ رومار ری چه منکو تا خون ری ککوینک چریچ و بانیک ری خیتاق کتبل چه کبن ریات وی منکو تا ری دیوس روک
0: ری خصوص کو بیخ چریچ
4: قصیخ قصیخ کیم بیخ چاویچ وی خونویناق من کلاش تا چه خمول من کووینتخ کریل ری رخایوبال ری دیوس
0: ری نی کودیمو کو بیخ چریچ
9: خسو بانی کویاو کو بانو خونگوینق arech kalishik karitak chi riare riyak winak chik. Lakakawin puch kok chihumul chusantil rukliunan ekalash chihumul.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Kastzik kastzik kimbir chawech. Wehun winak man kalash taubi pariha e pari ushlapshel man kakawin tak kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel ushlapal ri. Mashibi hawib chesimbir chawech. Rahawshik cheri ish kishalash chi nahumul. Ri kyaqiq kohumumik hawihe krahwi. E katari uchabibal katekut man aveta amta hawihe petinakulok. E hawihe benakwi. Heri haswari. Ri kalash pari ushlapshel.
0: Ri Nicodemo kobir chrech.
9: Hasku banikwaweri.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Riat atachtich pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasih kasih kimbir chawech. Riuch kakatsihoch ri hastak cheket am. Ekakaban katoksih puvi ri kilom. Kategutri ish man kikam tawuk amri katoksih kekban riuch. We makish kohonik aretak chi. Kintsihoch ri hastak ri wachulev chiwech. La kishkohon kuri aretakchi kintzihohri uhastakrikah chiwech. Mankota hun pakal nakchikah. Shuviri kahinak ulok chikah ri ukohol riachi. Ejehasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises. Paritz inalikulew. Rahavshik che shokunhe heri. Uwala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri Dios y balakulok okehri wachuleu uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronohelri kokohon chrechri are, mankusash tarib. Arech kokohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri Dios man utakom taulok ri ukohol chuachuleu. Arech kukman katoxih puvi. Utakom ulok arech kkoltah ri wachuleu, rumal riare. Achinu kokohon chrechri are, mankmantak atoxih puvi. Katekut, rihunche man kokhon ta chrech riare, shmantak atoxih ri puvi. Rumal reche man kohoinak ta chrech ri ubi ri ukohol ri Dios. Kategori, ri katbaltzih ri kolik rumal weri. Shperi chak chuwachuleu, kategori ri winak aresi balak kikolokok eh ri ekum chuwach ri chak. Rumal reche shas itzel ri kichak. Kategut hachin kuban ri itzel, kretzela huwach ri chak. Emank peta ruk richach. Arech mank kut tahtari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban ri sakalach tzich, kbe ruk richach. Arech kut tahik cheri uchak, ban tahinak pari Dios.
0: Katek uri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela per leu ri judea. Kanach ken kuk e kuban ri kasna. Shokuhe, ri shuan tahin kuban ri kasna per ainon. Nakah chirech ri salim, rumal rech chik osi balah ha chila, iriwinak si balah kepitik, ikikam ri kasna. Rumal rech chiri shuan maha kekiaktak pariche, kualah hunchoh kuk ri eute hoshela bri shuan, ruk hun a judio, puwi ri chak chobenik ruk ri ha. Kikirka ri shuan, katikuri kikbir chirech.
5: Rabi, ri hun chik awuk. Qab chirech ri khordangchik ri hunche utalah atoxtix shaban puwi riare tahin kuban qasna ekonohel kebe biruk riare
0: rishwan kubih
1: hunwinaq mang kuwintah kuban hun khaswach we manja om chirech rumal rikah riish ish qatalsix chuwech riin cheshas in shinbinik man intah ri kristo riin are intqamu loq chuwech riare Rihun chek o rich ap aliruk are rich ap ala. Katekut rirachir rich ap ala chek o ruk riare. Rikupatanih ekutat beh riare. Kikikotik kutari uch ap al rich ap ala. Are kuwa rikuts akatap beh ri nimalak nuki kotemal. Rahawashik chek kiyo ikhil riare. Eknits arik no ikhil riin. Rihun che petinakulok chikah ko pakiwi konohel. Rihun che kiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzichonik he chas hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah, kubang atok tsig pui rin hashtag cherilom eutom kategori magkota hungwinak kamaw ri ukatbal tsig ri hungwinak chekuk amori ukatbal tsig kasig tiktak rumal chesakalak tsig ri Dios rumal rech cherihun utakom ulok ri Dios kutsihok takri utsig ri Dios rumal rech chemankuk amtarih ri usipanik ri tiyosh lahushlap shel Ritat shel kul oqeh rik ohol shel euja omro nohel ri hashtag pariokab. Rihun chek kohon chrech rik ohol shel kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri Dios puiri are.
0: Juan capítulo 4 Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eute hoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuboch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlik chi ubib humul pari galilea. Katekuri chiri haushik wikash pari samaria. Kopen ba pa juntin mit rech ri Samaria. Sikar ri ubi, nakaj chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiyam balja rech ri Jacob. Ri Jesús kosinak rumal ri benem, tiul nakaj ri ukiyam balja. Genek o pari wak kajbal. Huni shok ak Samaria, kopenik chila arech kresaj ubi ukhron. Ri Jesús kubir chirech.
4: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
0: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
6: Hasche, ri atat judío. Katekuri katan horon chwech ri in, che in hunishok in ach Samaria?
0: Rumalrech ri a judío mkot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chirech.
4: Weta wet amri atri usipanik ri Dios e hachin rikpincha wech chayanu horon attaneri rishata wech chrech eriare shuyata nari chawechri kuwalaha
0: kubihri shok chrech
6: ahaushel mankota kawesbeh riha eweukiambal hari sibalah nahopam benak hawihe bayom guiri kuwalaha lareat nim puchu wache katat hakob Cheshuyach kechwe ukiyan balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, erer alkual, shokuheru mebil.
0: Ri Jesús kubik chrech.
4: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakih chinahumuluchi. Katekut ri hunche kukumuh riha, chekinyanari in chech, mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana in chrech, kubanhun ukibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
0: Rihuni shok kubik chrech.
6: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mang chakik tachinuchi, e mang kimpeta chi waral che resashik.
0: Riare kubik chrech.
4: Hat, hasik ihu lok ri awachahil, kategori chatsalihu lok waral.
0: Rihuni shok kubik chrech.
6: Riin, mangkota wachahil.
0: Ri Jesús kubik chrech.
4: Utz ri shabih. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at ek ashinak ehob awachahil. Eri hunche kwawuk kamikri man awachahil tak. Eweri kasih ri kamik.
0: Ri ishok kubik chrech.
6: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at atchun kashal utzik ri Dios. Ri ekanane katat shikkihilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kovir y kolipal, hawijera hawashikwi, konuhel kikkihilah ri Dios.
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Chakohori nutzig, ishok, chepetinak ri kahbal hampana, che manpubita chiwehun huyubri, shok manpubita chiri Jerusalem, hawir kishkihilanna chrech ri tatshel. Riish, kikkihilah ri man iwet amta uwach. Riuch kakak ihilah riket amuach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri e a judío. Katek ut, rikahbal petinak chik, arewe ukamikri, chekas utzuk ihilashik kbanri dios, kek ihalashik nari dios pari ushlabashel e pasakalachzik, rumal reche ejeriri winak ke utzukuhri tatshel. Ushlabashel ri dios, eri kek ihilam chrechri dios, rahawshik chek ihilah pari ushlabashel e pari sakalachzik.
0: Riishok kubir chrech.
10: Riin wetam chek penari mesías. Rikbish Cristo chrech. Aritak chek penari are kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: In riri tahin kchawawuk.
0: Katekuri chiwi uchanim rik peri u tehoshelap. Katekuri ksach kikush. Min kikchop tahwe kchaw ruk hunishak. Katek ut, mengkot hun ko kubir chrech. Khas katskuh, on khas katsikhoh ruk, rihun ishok, chi shakbi kuyakan riuk ebal chila, kutih anim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
10: Chisak, hiwila hun achi che shubir chwech ronuher nubanom pari nukasle mal. La manareta kune elori Cristo?
0: Riyare ke elu bi pari dinamit, katek uri, Kikirka riare, katekuri, riute hoshela, kik cheher e kikbir chrech.
5: Rabbi, chatwok.
0: Katek ut kubir chkech.
4: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
0: Riute hoshela, kikbir chbilki.
3: La kohun winaklo shuya awa.
0: Ri Jesus kubir chkech.
4: Arewari nuwa. Chekin banri rahawanikri intakowinakulok e utsu kisikri uchakin bano. Lanman kibihta puchri ish krahna kiheb ik kategori kokri ri atoh utsbari ri inkin bichchiwech. Chihwali sahri kai mal kategori chishkai chrech takri tikombal chek anchik chrech ri atoh. Ri ak atoh ki atak chrech ri toh baluk ik kategori Kumolu lokri ritakuwach ri hunalik kaslemal. Shahekurik ut riatikonel hunam kikotik rugri ak atoh. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir. Hunri ri artikonel hunchiriri ak atoh. Ri in ishin takomu bich rech atoh hawihe. Man iaom takan ikosibal ri ish. Enik achik shekosik. Eri ish ki wechbeh kan ri kikosibal ri eare.
0: Sibalach ek iach Samaria, che iach patinamit ri, ke kechon chirech riare rumal riutzich rihun ishoch kubich. Riare shubich, chuech ronocher rinubnom parinukas lemal. Aritak chi riach Samaria, ke open ruk riare, kikta chirech, arech kanachkan kuk, riare kanachkan kepk ich chila. Katekuri, sibalach nim ke kechon chirech riare, Rumal ri utzich, ek kibir chirech rihun ishok ri.
11: Chanim ri, mankoh kohon ta chirech riare, rumal ri atzich at. Rumal che chiurs katayir ri utzich, kategori kit am chiriare, kastzich are di kolonel rech ri wachuleu.
0: Aretak chi ok owinak chiri keb ihri, kelubik, kbe ubi parigalia, rumal reche shas arene ri Jesus chuhik ba ubishik. Chihun kashel utzihri dios, mannim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aritak chi kopan pari Galilea, riech Galilea sibalak utz akulshik kikibano, rumalrech chiri eare shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakich, rumal chiri eare shokuhe shepe pari nimakich. Katekuri, Katzlih kut pari kana che utinmit ri Galilea, hawihe shukesh ri chron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawab ri ukhol ko pari Kafarnaum. Aretak chi riare kuta utzhol chi ri Jesus pitnakulok pari Judea, eche shopan pari Galilea. Kbek ikurka riare katekuri. Kuta cherech arech kushuli ubik chi ukunashik ri ukhol. Rumal rech chik kamikal chik kolik. Ri Jesus kubir chirech.
4: Riish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish kontah.
0: Ri upata nihel ri ahawinel kubih chirech.
5: Ahawshel, chachulun ubik aritakchi mahak kamri walkual.
0: Ri Jesus kubih chirech.
4: Hatubik, sask aslikre akohol.
0: Ri hunachi kkhon chirech ri tzih shubih ri Jesus. Katikuri ikbek. Aritakchi. Shulinem kuban ubik reo patanihel kikikluri are ikikbih chirech chik aslik ri ukhol riare kutach kech ri kahbal are takchi shutsrik kikbih chirech
1: iwir pariwikub kahbal shel ubiri qaq chirech
0: rehun pat shel ri shretamah che are wehun kahbal ri are takchi ri Jesus shubih chirech aslik ri akohol Katikuri kakhon riare ikonohel ri ewenak pariha ukolbal. Wehunk ak utbal ri chi ukap utbal. Shubun ri Jesus aretak chi shetli hubi pari judia ikbe pari Galilea. Juan capítulo 5 Chuwach chi akanok wiri kohun kinimakih ri judio iri Jesus kipaki ulok pari Jerusalem. Katikuri. Para Jerusalem cojun cotom jabal, chejun colbal ubi pa griego probatica, e betesda ubi pari hebreo, cojob utzeltmal ha chrech, chuchetak we utzeltmal hari ek iol sibalag e yawabib, e mojib, e chokoib, e kamnaktak kibakil, chekeyem chikuchuk charib riha, rumal rech cheri angel rech ri ahaushel. Shakk ahun pana kakahulok pari kotom jabal ikuchuk chariha. Irina beche kok pariha aretakchi shuchuk chari kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi, chohuinak wakshak lahuk chihunap yawab riare. Re Jesus aretakchi kril riare chek yolnak chila echeret amche kitak hunap hewa ubnom kubir chirech.
4: La kawah kat kunatah chrech ri abakil.
0: Riyawab achi kubir chrech.
6: Ahawshel, ri in mankotah hun hunuinak arech kinukiak ubi pariha aretakchi kuchuk chari. Aretakchi imbenak ri in hunchik kakak nabech nuwaj.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Chatwali hok, chak ama ubi le achat echat binok.
0: Katikuri. Chi shakbi ut chikriachi, kukamobiri uchat ekumahih binem. Katikuri, sabado wehunk ihri. Rumal kuri riahudio kikbir chrech riachi chirish kunashik.
8: Sabado wekamikri, man yatalta chawech chikakamobili achat.
0: Riare kubir chkech.
2: Rihunche shin kunanik, shubir chwech. Chakamobili achat echat binok.
0: Riare kikotuchi.
8: Hachin rihun achi chishubir chawech, chak amau bili achat echat binok?
0: Katekut, rikunataknak achi, manretamta hachinok, shaneri Jesus shsachubi uoch chikshol riwinak, rumalrech che ekosi balak winak chila. Katekuri, ri Jesus kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
4: Chavilampe, atutzirinak chik, matmakunchi ba. Arech mankpeta huni malak il chik pawi.
0: Rihuna chik be chubishik chkech ria judio. Che are ri Jesus shukunan riare. Rumal kwa ria judio kukatah ri Jesus. Rumal che shuban weri pakih sabado. Katekut riare kubir chkech.
4: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri. Ria judio ni malak kichukab kikho arech kikamsah riare. Rumal rech menshakt mat kuchakhih ri sabado. Shani shakukhe kubih utat chirech ri Dios eko khunamantesah ri ruk ri Dios. Ri Jesus humulchik chowik ikubih chkech.
4: Kasih kasih kimbih chiwech. Ri kohol shelman kkowintah shakpa utukelwi kuban hun hasuwach shuwik kowin chubanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare, shokohe kuban rikohol shel. Rumal reche ritas shel kulo oqehri kohol shel e kukut chuwach ronohel ri kuban riare. Katek ut, kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china. Chuwach ve nikah ri. Rechri ish si balak sachna ikush. Jejas ritat shel che kuwali jizah kiwach ri ekaminakib e kukasma kiwach e kuyari kikaslemal. Shokonje jeri ri kohol shel kuyari kaslemal chkech ri krah riare. Rumal recheri tat shel mankubanta atotsih puwi hunwinak. Shane uya omro noheli atbalsih chrechri kohol shel. Arech konoheli winak nimri li kikbano rikohol shel. Jehas nimri li kwi kikban chrechri tat shel. Rihunche man nim tarili kuban rikohol shel. Shokohe man nim tarili kuban ritat shel. Cherita kowinaku lok riare. Kasih kasih kim bichiwech. Hachin kutari nutzihri in eke konchrechri inutakowinakulok, kori hunalik lach uk aslemal, emankpetari chuwachri atbalzih. Shane are elenakubi parikamikal, e opaninachi parik aslemal. Kasih kasih kimbichiwech, petinakri kahbal, ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib, kiktayihnari uchabalri uk oholri dios, e hachinta kiktayihri are. Kek asiri. Rumal recheri tat shel, chiko viri uk aslemal, parech viri are. Shokohechi uya om chrechri kohol shel, ri uk aslemal parech viri are. Kateguri uya om rikovinem chechri are, arech kuban ri atoxih. Rumal recheri are are uk ohol riachi. Mishibihi vip chrechweri. Petinak ri kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kateguri ke el na ulokri e hachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal e hachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in, man kinkowin tak kiman hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinman atohtzik heri has ri hastak kinto. Esa kalaktsihri rinu atoxtsih rumal reche manareta kintsukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintsukuh ri rahawanik ri inu taqowinaku lok. Weta shas ri in, are kin man atoxtsih chipanuwi ri in, ma ustaneri rinu atoxtsih. Hunchikri ri kamanok atoxtsih panuwi ri in. E weta am ri in che utri uq atoxtsih ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eri are shuyak atoxtsih puwiri sakalaktsih. Ri'in, manareta kink amuk atoxtsih hunwinak. Shane are kimbihwa weri arech kishkoltah ri'ish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichah. Kategori, ri'ish iwak shishkikot hun kahbal ruk ri'uchah. Katekut, ri'in arek owuk hunimalak atoxtsih chinachuwach rik atoxtsih rech rishwan. Rumal che rikhatakchak kimano, Arek ya awri atoxtsih panuwiri in. Che shas are ritat shel intaqowinak ulok. Ritat shel che intaqowinak ulok. Are are ya uwinak ri atoxtsih panuwiri in. Riish mankota humul itom ri uchabal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utzih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi intaqowinak ulok ri in. Riish si balakinik ohri lik ritzih. Rumal reche kichomach chek ohunaliki kaslemal rugriare. Kateguri, areri tzih kia ouri atovutzih panuwi. Katekut, riish mankiwahtak kishpewuk arech kikohiri kaslemal. Rinuk ihil riin, man nuk amom takumal riwinak. Katekut, riin wet amiwach, riish mankilok okehta ri dios pari ikush. Riin, inpetinak pari ubi rinutat kateguri, man kinik ulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin ri ish kishkohon chrech ri dios, che are kik ulahri ikihil chbil ak anibib, e man kitzukuh tari ikihil, chek peruk ri shahun chi dios. Mi chomah, che ri in kimban lak atoxtsih piwi chuwach ri tatshel. Ri qataltsih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku baro noheli eweye bal chrih. Rumal reche weta kishkohon ish chrechri Moises, shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal reche riare, shutzibach ritzih panuwiri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri utzibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
0: Juan capítulo 6. Katekuri. Ri Jesús bech akap chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are, rumal rech chikikil ri hetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesús ke paqi puwi ri hiyub I katuyi chila kuk ri ew tixela. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, ri nimakik kech ri ahudio. Aritak chi ri Jesús ke kai chikah, ikril hun sibalah winak che epitnak ulok ruk ri are, kubik chirech ri alip.
4: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa wewinakri.
0: Kubik wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubik chrech.
5: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakap kech.
0: Hun chikech ri eutekhshala. Ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kubik chrech.
3: Kochiri. Hunala hakal cheko hop waruk manom ruk salwat ekepkar katekut khasu patang wa weri chekech kono helu ek ilahta kuinakri
0: ri Jesus kubir chekech
4: cheit uy bari winak
0: kosti balak ayes pa wahun kolbol ri ketu yin lo eho mil achihap katekuri ri Jesus kukamuko ri hetakwa kumul chushir chrech ri Dios katekuri Kuchach chkech ri winak che etiulik. Shokuche heri kuban chrech ri chetak kar. Kektiho ronohel ri kkah. Aritak chi shikwalek kubir chkech ri eutekhushelab.
4: Chimolo ri takuch akapil che shtotak kanok. Arech mankota ri kuban kash.
0: Kikmol ri eare. Katek uri kablachok chakech kiknoksah ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Che shiktokan riwinak aritak shikwalek. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
3: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
0: Kategori. Ri Jesus kuchobo chekpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bih humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik. Ri eutekhoshela kishuli ulok chuchiri polo kategori ke aqanu bi pahun huku kiksukba ubi chakap chirech ri polo pari kafarnaum okinak chiri aqab kategori ri Jesus maha ki urkari eare kualak ri polo rumal rech che kahamumik hun nimalak ki aqiq ari takchik binsam chiri huku huwinak un huwinak lahuk estadios ne Kikil ri Jesús chikbin puwi ri polo e katakhin kikib ulok ruk ri huku. Kikishbih kib ri eare. Katikut ri are kubir chikich.
4: In! Mishibih hiwib!
0: Kikkaah wit kikkamu bik pari huku. Katikut chi aninak kurka ri ulew ri huku. Khawi ri kisukbam ubiwi. Chukkab kik chik. Ri winak chi ek okan chikab chirech ri polo. Shikilo chiri are minshaqan tubi pari hukub kuk ri eutekhushelab. Shani kitukel ri eutekhushelab shebe ubik. Katekut. Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades. Nakak chirech ri kolbol khawuhe shiktikwi ri wa banom ruk salwat. Aritak chi kikil ri winak chi mankot ri Jesus chila. Ishokuhe ri eutekhushelab. Ki aqan ulok patak ri hukub. Che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakab chik chiri polo, kikbik che.
5: Rabi, hampa sha topan waral?
0: Ri Jesus kubik chkech.
4: Kasih kimbik chi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rech takche iwilom ri kutbal, shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishakun ba arech kori wache kikisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwache ko parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritatshel dios.
0: Chishakbi kikbir chrech.
11: ¿Has rechazado que capana arech cochacun para uchakri Dios?
0: Ri Jesús cubirchkech.
4: Ri uchakri Dios, arewa, cheri ish, ishkohon chrech rihunche utakomu lokri are.
0: Ri arek kbirchrech.
2: ¿Has hun kutbal caban riat? Arech are tachik kil riuch, cochcohon chavech. ¿Has richak cabano?
8: Riojer takkati kamam, shkitig rimana parits inalikuleu. Hachatz ipatalik. Shuyari wa chkech chepetinak chikah.
0: Ri Jesus kubir chkech.
4: Kastir kim bir chiwech. Manareta ri Moises sha ori wa chiwech chespechikah. Are ri nutatri kiau chiwech ri kastir are wa chekpechikah. Rumal rech. Che are wa ri wa rech ri Dios. Chekkahu lok chikah. Ekuyarik aslemal chuwachu leu.
0: Katikuri kikbir chrech.
1: Ajaushil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
0: Ri Jesús kubirch kech.
4: Inri inwa rechk aslemal. Rihunchek peulokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohonchwech ri in, mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitach chivech humal ri in, inibilom chik. Kateguri, mankish kohonta chwech. Ronohel ri kuyari tat shel chwech kpena wuk ri in. Katek uri, ri hunche kpe wuk ri in, man kink eakta ubik. Rumal rech, che ri in inkahinaku lok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane arek kulimbana ri rahawanik ri hun intakawinaku lok. Katek uri, hewari rahawanik ri are che intakawinaku lok. Che ri in man kota hun kintzako chrech ronohel ri uya om ri are chwech. Shane kin wa la hisa huwach parik ismalqif. Henak ut, are wari rahawanik rinutat. Cheronohel rikilo huwach rik ohol shel, ekok hon chrech riare, kik ohi hunalikuk aslemal. Kategori, kin wa la hisa huwach riare, parik ismalqif.
0: Ria judio ki wishwat chrich riare, humalrech cheshubih.
4: Inri in wache in kahinaku lok chikah.
0: Kategori, kikbih.
1: Laman aretawa ri Jesús ri ukohol ri shep, eri eunan eutat ri uketam kiwach.
3: Has kuche kubir chanimri, inre in kahinaku lok chikah.
0: Ri Jesús kubir chkech.
4: Mishwishwat chbilibib, mankota hunk pewu ri in, reman kikta ulok rumali tachel, chi inutakomu lok. Kategori, ri in, kualahisash na nuwach parik isbalkir. Ibatalik patakri ashel utsiri Dios. Konohel winak ketihosh na rumal ri Dios. Pronohel winak che kutat behri utsiri tatshel ekretamah kpewugri in. Manshatak ohun ilowinak ri tatshel shuwine ri hun che petinakulokru ri Dios. Ri hun ri ri lom ri tatshel. Kasih kim bichiwech. Ri hun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kasleman. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam, shkitihri mana parits inalikuleu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikahu lok chikah. Arech riketihovik manke kamtah. Inri kaslik lahwache inkahinaku lok chikah. Rivinak shikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil. Arech kak asi we uwachu leuri.
0: Ria judio, sibalak kikotrich chikshol kikbih.
2: Hasuya ikla kopano, arech kuya katihik chakech ri utio hilal.
0: Katekuri, ri Jesús kubir chkech.
4: Hasih kimbir chiwech. Ri ish, we makitih ri utio hilal ukohol riachi, ewa makikumur ri ukikel, mankotak aslemalivuk. Rivinak chikutih ri nutio hilal, ekukumuh ri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kinwa lahisah na uwach ri are, parik ismalqih. Rumal reche ri nutio hilal, kastih che wa, eri nukikel, kastih che ukiya. Rivinak chikutih ri nutio hilal, ekukumuh ri nukikel, kakanah kan ri pari nukuish ri in, eri in pari ukuish ri are. Shokuhe, Hachari tatshel che kaslik, che iri inutakomu lok, eri in che kori nukaslemal rumal ri tatshel, shoko heri hun chekinutinho, kasina vumal riin. Arewari wache kahinaku lok chika. Manjerita, hacharish kitigri ojertak iwatiti imam. Kategori, shekamik. Tivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
0: Wetzihri, shubih aretak kitron pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aretak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
3: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
0: Kategori, le Jesus retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
4: Lakashku ban wiri chivech. Ejas kubanri chivech aretak chikibil nari ukohol riachi, chekapaki ik javijek ovi ojer kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal, ritiohilal man utstak, mankota upatan, ushlap shel ritsirche shimbir chivech, shokuhe kaslemal, katekut ekonik achi sholche manke kohontak.
0: Ri Jesus, chiretam aretak chi shikimachik hachintak rimanke kehont chirech riare, e hachin ri kachchou nari are. Kategori kubih.
4: Rumal kuwa shimbih chivech, che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritat shel chrechweri.
0: Chipa wahun ki hubik, si balah ik ich kechri e utehoshela ketzlich chkih. Kategori, munkiternebeh te chikri are. Kategori, rikisus kubih chkechri kablahu.
4: La shokuheri ishki wah kishbek,
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
5: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzig rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
0: Ri Jesús kubir chkech.
4: La man intah ri shinsikini vech. Ri ish kablahuh. Kategori hun chi shol ri ish hun kashtok.
0: Are ri Judas ri kutsihoh chi uk hol ri Simón Iscarioti. Rumal rechi are ri are, kechchou na ri are. Hunchik shol ri ikab lahuj. Juan capítulo 7. Kategori, ri Jesús kbin pare Galilea, mankrahtak kbin pare Judea, rumal rechi ri a judio kekah kikkemsah ri are. Kategori, pitnak chiri nimakih rikbish kabel chirech. Kategori, ri rachalal kikbih chirech.
5: Chatelub i waral, hatub i pari Judea. Arech shokoheri e ati hoshelab kikil ri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil are takchi krah kiletahik. We kaban weri, chakutu awip chuwach ri wachuleu.
0: Shane rumal rech chi shokoheri e rachalal, mankikehon ta chirech riare. Kategori, ri Jesus kubir chkech.
4: Mahako pan ri nukahmal. Kategutri i kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwach uleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoqtzih puwi ri itzel tak uchak ri uwach uleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
0: Aritakchi ishbitah wari kakanahkan pari Galilea. Katekut aretak chi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih. Shokohi kapaki ubi ri are e pawalkil. Munguk alahisak terib chikwoch ri winak. Ri ahudyo kikitskuk para nimakih e kikbih.
1: Hawikherik owiri are.
0: Ri winak sibalak ki weshwetik chirik ri are. Ik onik ah kikbih.
1: Ri are hunachi rech utsil.
0: Ek onik achchik kikbih.
3: Manjetari riare shanek ke usup ri winak.
0: Kategut. Minkot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch ri winak rumal rech chikishibimkim chikech ri ahudio. Panik achchik ri nimakih. Ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Kategori. Kukut ritzih. Ri ahudio ksach kikoshi kikbih.
1: Has retamashikwa ubanun wetzihri, shane mankutum tane chuwach.
0: Ri Jesús kubir chkech.
4: Ri tzih kink utu, manwesh tari in, shane are ahchak eri in utakomu lok. Beko hun winak krah kuban ri rahawanik, krilwa chewe nutzih, la utzih ri Dios. onkinchaw in chakpa wechbiri in. Rihunchek chaw chakpa rechbiri are, che are kutsukuh ri uqihil, katekut, rihunche are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari wukush. La manareta ri Moises shia ou ri tzih chivech, kategori mankota hunchi vechri ischa qasih kuban ritzih has che chikiwa.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Jaqeban wib ri in pari ish. Jeri hasri hunuqab che, che man kkovinta kuya uach pa utukelwi, we man jekelta pari uche al uwa. Shoguje jeri ri wechri ish, we makish jeki pari in. In ri in uche al uwa. Ish ri ishuqab. Ri hunchek jeki pari in, eri inchekin jeki pari are, ri hunri kuya si balastaku uach. We man ish jekel ish pari in, Mankota hun hasu watch kishkowiniki bano. Weko hun winak manke haki tapari inke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukapche. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kyak pari ak ek katik. Riish. Wekish haki pari in. Ek haki rinutsih pari wanimari ish. Chitamari hastak chekiwahri ish. Kategori kyatahnari chivechri ish. Riuqi hil rinutat areri, cheri ish ki yasi balak iwach, e cheri ish ish nuti hoshelab. Jeri hasnu loqoq eshiku banomri tatxel, shoku je, jeri i loqoq eshikri ish nu banomri in. Chishekel ba pari u loqoq ebal nukush. Ri ish, wekikol rinu pishab, kishekiri pari u loqoq ebal nukush. Jeri hasu kolik nu banomri in ri u pishab rinutat, e in jekel pari u loqoq ebal uku ishri are. Ri in, kin bihueri chivech, arech ri nuki kotemal, ke koji pari u animari ish, ek tzakatik ri utzalak iki kotemal. Arewa we nupishab ri in, chi loqoq ekba ich biltakibib ri ish, jeri jasi loqoq eshik nubanum in. Mankota hun winak koni malak loqoq ebal uku ish, chuvach ri hun winak chikuyari ukaslemal, rumal kech ri erak chaben. Riish ishwaq chaben wekibanori hastak chekintakan chiwech. Kamikri ishnu pataninel mankinchata chik chiwech rumal rechiri ak pataninel man retamtahri hastak kuban rilajau. Riish ishwaq chaben inchokinak chiwech rumal recheronohel ritzig nutom rugrinutat nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao shane inshishinchao. Kategori kishintakubik arechri ish kishbek eki yaa iwach kategori kehaqiri iwach. Shahekuri ronohele khasu wach kitach rechri tatxel pari nubiri in kuyachiwech. Rikintakan in chiwech areweri. Ri ish chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish chiwetamakche arena behre tzelam chinu wach in. Mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish, ishrech ri wachulew kulogok ehna guri ri hastak rech. Katek ut, rumal rech ri ish, man ishrech tari wachulew. Ri in, aretak shishinsik ik, ishwe samcho ri wachulew. Rumal kuweri, ri wachulew kretzelah iwach. Chinatak ri tzik ri nubim chiwech. Ri pataninel man aretanim chuwach ri rajaw. Weshin kokatak ri in, Shokoje kishkokatah nari ish. Wesh kinikoh rihri nutzihri in. Shokoje kinikoh nari hriri itzihri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpanna wa chivech rumal rinubiri in. Rumal reche man ketamta wach rihunche in takovinaku lokri in. Weta mata shimperi in, emata she inchabeh, ri eare man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah, kkesah kip chuwach ri kimak. Rihunche kretzelah nuwach ri in, shokoje kretzelah uwach ri nutat. Weta mata shimban ri chak, chkiwach she man kota hun chik panuwinak chkwach, ri eare man kota hun kimak ri. Katekut, kamikri kilom chik kategori kketzelah kawach, ri in eri nutat. Katekut, weri, rumal arech kasik mantahik ri tzik tzipatalik pari kipishab ri eare. Shketzelah nuwach, kategori man kota has rumal rech. Aretak chik penari ahto oliwech che kintakna ulok ri in, chiru ulok ri tatxel, ri ushlap shel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatxel, ri are kubanna utzalak katok tzik panuwi ri in. Katekut, shokohe ri ish kibanna katok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk che pari umahi bal ulok.
1: Juan capítulo 16.
0: Shimbi hueri chivech arech mankota kashki na pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri. Shogohek penariri junkah balcheri junki shukamisahna. Kuchomach chikuban junta balto kop chechri dios. Teguri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel. Emanketa amamta nuachri in. Shimbi hueri chivechri ish. Arech. Retak chik peri kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi malulok, rumal re cheri in inko iwuk. Katekut, liukamikin salih biruk rihunche shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, Ri in kimbihri sakalaksik chivech. Ari ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche ve makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut. Ve kimbe ubik ri in. Kintakna ulokri are chivech. Kateguri. Are takchik peri are. Kukut nari chuwachri wachulew. Hachikeri tsel. Ri makah. Hachikeri sukil. Hachikeri katbal tsik. Hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbe ubiruk ritatshel. Kateguri, makinivil tachi, nuwach ri. Hachikeri katochtzik, rumal reche ri unimal we wachulew ri, shmantahi katochtzik chrih ri are. Kamikri, konak ehastak she rahawshi kimbe ri in chivech. Katekut, ri ish man kishkovin tachi uchobik, Che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirush labal ri sakalaktsik, kukamna iberi, chipari tsakat sakalaktsik. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak chikutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, ri ish, rehastak chikpena. Riare kuyanari, rinu ihil chwech rumal reche, keatahna chech rehastak. Chiwechri in, kateguri kuyau bishikri chiwachri ish. Ronoheli hastak koruk rinutat, kovukri in. Rumal kuwaweri ri in shimbih, ki atahna chrechri hastak chiwechri in. Kateguri kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manakta chik, kateguri man kivil tachi nuwachwa. Kateguri manakta chik uri kivil china nuwachri.
1: Kateguri. Ejunchik shol riu te hoshela ke kbirch bilkib
2: khaslo wa we kubirch qech manakhta chik kategori makivil tachinu wachwa kategori manakhta chikuri kivil chinan wachri eri in kimbe ubiru kritatshel
1: kbir
3: khaskori manakhta chik maqetam ta khas taqrik krakh kubikhri are
1: ri jesus kuchobo chik kakh kikta chrech ri are kategori Kubich kech.
0: Rieski kotka i chichi shol puvire hastak che shimbich chivech. Manakta chik. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori manakta chikuri kivil china nuwach ri. Kasih kasih kimbich chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ik ush ri. Kategori riwachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari. Kategut. Ri ibiso balk kestahnari panima lahki kotemal. Ri ishok, retakchi mahok kri luwech riral, kbiso nik rumal reche shopan ri ukahbal. Katekut, retakchi shiltah uwach riakal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal ri nima lahki kotemal, che shiltah uwach hunwinak chuwachuleu. Shokuhe, ri ish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kategori, pahuni malak kikotemal, kikohiwiri riwanima. Kategori, ri kikotemal, mankota hunri kresahu bichiwech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih, kimbihweri chiwech, ri hasuwach kitana chrechri tatshel, kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri, ri ish mankota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori, kia tahnari, arech qa tzakatlahri ikikote mal. Ronohel veri nubim chivech pak ambal tzig. Petinakri kahbal javije man kimbihta chik chivech ruk ambal tzig. Shane pasakir rikin tzijoh nariri tatxel chivech. Pabehunk ihri, riishkitana hun hasu wachri pare nubiri in. Katekuri man kimbihta chivech chekin chawna piwi ruk ritatxel. Rumal reche shasare ritatxel kisho lookok eh. Rumal reche riishkini lookok eh riin. Ekish kohonik cheri in shinelu lok shasruk di Dios. Shinelu lok shasruk di tatshel. Kategori, shimpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kimbe u biruk di tatshel.
1: Ri e utoho shelab kikbir chrech.
2: Kamekri uz kat chawik. Kategori, man kot hun kambal tzig kamik. Ukamikri, riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach. Kategori, man rajawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Ruk weri kakoho che atelna kulok ruk ri Dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: La kishkohon chwech in ukamikri, petinakri kahbal. Teguri shopanikri, cheri isha kawiheri ki habuhna iwib, echihuhunal pa itukel kishbek. Teguri shaknutukelri kiniyaka nok. Kategut, Riin manutukel tah inkolik, ritatshel kovuk riin. Shimbih chivech wehastakri, arech koi wugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu, riish kekohi nasi balahkash chivach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachuleu.
1: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús. Katekurik kai chikah ekubih.
0: Nutat, shperi kahbal. Chayabari ukihiri ak ohol. Arechri ak ohol kuyari ak ihiri at. Kateguri, rikovinem chayaya at chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari hunalik as de malch kech konohel rivinak. Chayaya at chrechri are. Arewari hunalik as de mal. Cheri eare ketamaha wachri at. Riat che at shuish chi kasih Dios, erihun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu leu, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chaya abari nukihil awuk riat, rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu leu, Chok ixak. Nuk ali samri abi chiki wachri winak, cheri sheak amu kok chori wachuleu, are che ayach wechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri, ri at che ayach wechri in. Eshkik ol ri atzig. Kamikri, ket amchik cheronohe ri shayach wech, petinak che awuk ri at. Rumar rechri chetak tzig che shayach wechri in, shinyach kechri are, katek uri, Shkik ulak e kastig kik amuk ap cheri in sas awuk inel nakulok. Eshkikoho che atri in atakom ulok. Pakiwiri e are kinchaw chawech man kinchaw tapuwiri wachulew. Shane kinchaw pakiwiri se aya at chwech rumal reche e awechri at. Katek uri, ronoheli hastak uwach wechri in awechri at. E ronoheli hastak uwach che awech at. Wechri in, eri in, inqihilan pari e are. Si ukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uachuleu. Katekut, ri e are chi ekoche we uachuleu. Katekuri, ri in kimbe awuk. Dios lahnutat shel, ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri e are, uchachari uch. Aretak chi inko in kuk ri e are. Ri in she in kolo pari abi ri at ri ay om chwech. En uchahin ri eare. Kategori man kota hunch kech ri eare sachinak. Shui sachinak ne ri eral kwal sachinakil arech kasik bantak ri tzip batalik. Kategut, kamikri nakak kim bewi chawech. Kategori, pawe uwachulew kim bihwi weri. Arech kask tzakatik kuk ri eare ronohel ri nuki kotemal. Ri in shin yari atzich kech, kategori, ri wachuleu, shretzelach ki wach, rumal reche man e el naktach chori wachuleu, jehas ri in, che man in el naktach chori wachuleu. man quintata chaveche que avesaj ubichori huachuleu, xane quinta chaveche que acolchi huachri itzel, ri eare, man restawe huachuleu, eje jasri inche y man irrestawe huachuleu. Che atioshirizaj ri eare pari sakalaktzij, areri atzijri sakalaktzij, jeri jasri at, xinataku lokpawe huachuleu, xokojeri in, xintaku biri eare pawe huachuleu. Pakiviri eare kintioshirizajwi bri in, arech, xokojeri eare, ketioshirizaj pari sakalaktzij. Manshuita pakiviri eare kinchawik, xane xokoje kinchaw pakiviri enik achik, cherumal rikitzijri eare kekojon nachwechri in, arech, konojeli eare hunam kiwach. Jerihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in, eri inin kopari awanimari at. Xokojeri eare xajunta baki wach kukri uj, arechri wachulew kekhonik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kechri nukihil, rishaya chwechri in, arechri eare xajun ki wach jehasri uj, che xajun kawach. Ri in kopari kanimari eare, eri at kopari wanimari in, arech, kasih etzakat pari xajun kiwach. Kategori, arechri wachuleu, kretamakche atri inatakomulok echeri at ealokok emri eare jejas inalokok em in. Nutatxel, ri eareche ayo om chwechri in, ri in kinguakche jawije, kinkoje wiri in, xokoje, kekojeri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nukihil, che ayom chwechri in, rumal recheri at xinalokok ej, aretakchi, mahok kisaswe wachuleu. Suklah nutatxel, ri wachuleu man retamam tawach katekutri in wetamam awach. Kateguri, we eareri, ketamam che atri inatakomulok. Ri in, nuk utumri abi chikwach, kateguri kintakehna ukutik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ux, chesina lokok ehri in, chpet ba kugri eare, xokojeri in, chimpet ba kugri eare.
1: Juan capítulo 18. Aetak chi ishbitak wiri, ri Jesús junam kelu bi kugri euto hoxelab, kek ash chakab chrech ri nima cedron, gelak ojun tikombalu leu, kok chila, xokojeri euto hoxelab, Kateguri, ri Judas, ri kachchou nari are, xokuje retanwe junk olibal ri, rumarrechik iatakmulchik, ri Jesús iri eutejoxela, kimblumkib chila. Ri Judas kukam kibé, ri korte, iri achchmiy, che etakomu bi kumal ri inmaqtak chuchkajawib, eri e fariseo. Kukam bi chek, kukam bi tzukbalqaq, xokuje ri chich rechich oj, Ri Jesús che retam ronojel ri kulmatajik, keluloq, katekuri kubirchkech.
0: Hachin kitzukuj?
1: Kikbirchkech.
2: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Kubirchkech.
0: In ri.
1: Katekuri, ri Judas, ri kachchouna, xokuje kochila kukri are. Aretakchi ri Jesús kubirchkech.
0: In ri.
1: Ketzalik pakakan, katekuri ketzak churuleu, kutache humulchkech.
0: Hachin kitzukuj?
1: Kikbirchrech.
2: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Ri Jesús kubir.
0: Shbitak chivech che in. Kategori, wekini tzukuj ri in, chiabech kech we eareri, arech ke elbik.
1: Shachekuri kastik bantak ribim, Mankota junchkech rixe aya chwech nusochom kanok, katekuri ri Simón Pedro, chirrukambe junchich rechchoj, kresaj ekusok ri upatanijel rinim chuchkajau, katekuri kukatubi ri rik yakab ushikin, ri jun upatanijel ri malkus ri ubi, ri Jesús kubich chrech ri lu.
0: Chatzalih lechich rechchoj pale uk olimal. Ri jun kumubala maha uya omri tatxel chwech, la man kin kumukta na?
1: Tekuri, ri jupuk esholtato, ri ikin mal iri achchmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamubi pari rachoch ri anas, riare ri uji ri Caifás. Eare nim chuchkajau pawejun junabri. Ri Caifás, are are shikho kikush ri a judío, shubir chkech.
4: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi konohel risiguantinemit.
1: Katekuri, kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro. Shokoje hun chik tijoshel. Wejun tijoshel ri, eta matal wach rumal rinim chuchkajau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkajau. Katekuri, rilu ganajkan nakaj chrech ri uchiha. Mankok taubik. Rijun chik tijoshel, riareche eta matal wach rumal rinim chuchkajau. Kelu lok ekuchabeh ri ahlakbanel uchiha. Ekkoin cherokasashi kubirilu. Rihun ahlakbanel uchiha kubir chrech rilu.
5: Riat, laman shokohetak atu tijoshel lehona chile.
1: Kubir riare.
2: Riin manin juntakuk.
1: Riach patanihel iriachmi kikawokon junkak. Rumalrechi sibelak ashteu. Kikanahkan kuk chila ikikmi ukorki. Rilu shokohek kanahkan kuk chila. Ekumik rib. Rinim chuchkajau kukot uchiri Jesús pakiwi ri eute hoshelab epuwiri utzik ri ukutunik. Ri Jesús kubik chrech.
0: Nimalak pakik inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul inti honinak pari ukolbal chabal epare nim rachoch ri Dios. Jawihe kikimulik wikip konohel ya judío eman pawalkiltak inti honinak. Hasku che kakot nuchi, arechak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach, ri eare, ket am has rinubim.
1: Ruk wetzihri, hunch kech riachmi iko chila, kuyahun kap chupalach ri Jesús ekubih.
3: Suche hewa kabih chech wenim chuchkahawri?
1: Ri Jesús kubih chrech.
0: Wema utz shinchawik, Chabih ba chwech hachikeri man utztak shimbih. Katekut, we utz shinchawik suche rech kinach ayo.
1: Katekuri, ri anas yutum kutak ubi chuwoch rinim chuchkajau Caifás. Katekuri, ri Simón kanahnak chila kumik rib. Kikibih chirech.
4: Lamang atta hun ri at chikishol ri ewu tihoshelab.
1: Ri are kubih chemen juntah, hewa kubih.
2: Hayi, manin junta rin kuk.
1: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkajau. Hun rachalal ri hunchesh atu bi ushkin rumal rilu kubih.
2: La mang shatin wilta ruk pariti kompal uleu.
1: Rilu kubih chikmul chimen junt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaek. Katekuri, chipa re rachoch ri Caifás. Kamo bik ri Jesús chipa ukolbal katoch tzik kech ri ag romano. Nimalak aqabil aretak chi wiri. Ri eare manke oktu bi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikip ishakhiri kuyao kiktik ri qashebal. Katekuri, ri pilato kelulok kbitik hawhe ikowi ri eare ikubik.
6: Khas qatbal tzik ikamo mulok puwi we acheri.
1: Ri eare kikbik chrech.
7: Wetar yare man khunak banal kashtak te ukh mash qakamta uluq wa achawech
1: ripilato kubir chkech
6: chikama ubiri ish kate kuri chibana qatokh tsikh puwi khask taqan ri ipisha bri ish
1: ri a judio kikbir chrech
8: ri ukh man jatal chkech chika kimisakh khunwinq
1: shakhi kuri qastikh kbantakh ri utsikh shubikh ri Jesús. Aritak chi shuyao bishik khas uwoch kamikal kurrakna. Shakhe kuri, ripilato. Shok chi ubih mul pari pretorio. Kusikih ri Jesús ik ubih chrech.
6: La at kahawinel ri ea judío.
1: Ri Jesús kubih.
0: La kabih veri pa wech viri at. On enik achchi kibin veri chawech panuviri in.
1: Ripilato kubih.
6: La in a judío ri in. Ri aatinamit eri enimaq taqchuch qahawib shat kikhach panuq apin. Khas shabano.
1: Ri Jesús kubih.
0: Ri wahawibal man kota pawehun uwachu lewri. Ri wahawibal weta ko pawehun uwachu lewri. شچوخين تا باري ري نوويناق ريج منكين خاستا باكي قاب ري اي اخوديو كاتيكوت ري واخاوي بال منك اوتا وارال
1: كاتيكوري ري بلاتو كوبيخ شريج
6: ات اخاوينيل باري ات
1: ري جيسوس كوبيخ
0: خي خيري خاچا كابيخ ري ات ري ان اخاوينيل اري رومال واشينا لاشيك اي رومال واشينو البيج واشوليو ارش كينول كوتو ري ساقالاختيخ ري خونجي شلو لوغ جيروك ري ساقالاختيخ كوتات بيخ وينو جعبال
1: ري بيلاتو كوبيخ شريج
6: خاص ري ساقالاختيخ
1: اري تقشيش بيتخ ويتيخ ري كيل چو بيخ مول چكوش ري اخوديو كاتي كوري كوبيخ شكيج
6: ري ان من قطع خون خاص واجكين ري قوش تقلق اتوختيخ بوير ياري كاتي كوت ليش نقتل تشيوات تشكين تاقبيخ بيخو وينق فريق اشبال لكي واركو تشكين تاقبيخ بيري كهاوينيل ري اي اخوديو
1: كاتيكوري ككريقا قيخ تشيخمول كيشي اككبيخ
7: من اريتا كاتاقبيخ ري اري اريتا تاقبيخ ري باراباس
1: ري باراباس خون وينق اخبنال كاش Juan capítulo 19 كاتيكوري ري بيلاتو كقوم بيري جيسوس اكتقنيك ريتش كتشاي تشيش اسيار ري اشولتاتو كيكبن خونكت كيك روك كيش كيك كوخ شيرو خلوم كاتيكوري كيكوخ خونكيق لاخ اتسيق تشريش كيقي بو كوخ روك اككبيخ تشريش
7: او تاواج ات اخاونيل كيتري اخوديو
1: كاتيكوري كيكتشاي تشوبالاخ كيل تشولوك خمول ري بيلاتو كاتيكوري كوبيخ تشكيش
6: جيوي لامبي كين كامو لقري اريك جيويج اريك كيوي تماغ جي من كين ريقتخون خاسو واج جي تاقلق اتوختيخ بوويري اريك
1: شاخري كوت ري جيسوس كيلو لق لوك ريخون كي تاكيك كيش جورو اخلوم ريخون كي قلاخ اتسيق كاتيكوري ري بيلات كوبيخ تشكيج
6: جيوي لامبي كووي خون ويناقري
1: اريك تشيري نمقتق تشوشقا خاويب اري اخشميا كيكيل رياري كيكرق اقيخ كيشي كيكبيخ
7: جاري بابا جوري ري بابال جاري بابا جوري ري بابال
1: ري بيلاتو كوبيخ تشكيج
6: تشيك اما او بيري ايش كاتيك اوري تشي ري بابا جوري ري بابال رومال ريت تشيري ان من قطة خون خاسو واج كن ري قروك تشي تقلق اتوخ تسيخ بويري اري
1: ري اخوديو كيكبيخ تشريج
8: ري اوخ كوخون قبشاب كاتيكوري كوبيخ وقبشابري رخوشيك تشيك كميك رومال كوكوخريب وكوهول ريديوس
1: هاريتك تشيري بيلاتو كوتاوي تزيغري سي بلاخ كوشبيخ تشناري كوك تشيخمول باري بريتوريو كاتيكوري كوبيخ تشريج ري جيسوس
6: خاوي خي كاتيل ويري آت
1: كاتيكوري ري جيسوس من كوت خون تزيغ كوبيخ كاتيكوري ري بيلاتو كوبيخ تشريج
6: لامان كيناج أبيخ تاريين لمانا وتام تخشري إنك أكو وينم بنقاب أريج كاتين تقبي خبيك ون كاتين ربا شوري ربال
1: ري جيسوس كوبيخ تريج
0: ريات من كوتا كو وينم لا بنوبي ويتا ماتا يا أم تاويج كاتشيكا هولوك رومال كوا ويري ري خونج شين خاتشو تاويج أريك أوشي ناسي بالا خوماك تاويج
1: كاتيكوري ري بيلاتو كراخ كو تقبي خبيري أريك كاتيكوت ري اخوديو كيكرق اقاخ كتشي كيكبيخ
7: ويكا تقوبيخو بيري اري ري اتمن اترخ تابين تاري سيسر ري خون جي كوروكي ساخ ريب اخوينيل كوليلان چريچ ري سيسر
1: اري تقشي ري بيلاتو كوتاو اخيتاق تيخ ري كريسا خلوق ري خيسوس كاتيكوري كوتو يبا ريب چوري خطبال تيخ باخون كوليبال چي كبيش تاقو مابخ چريچ اي پاري چابل ابريو غابتا اريري خونقيخ ريشك سوكماش ري قاشبال باتق ري واق كاخبال كوبيخ ري بيلاتو تشكيش ري اخوديو
6: جيوي لامبي لي ايواخاوي نيل لي
1: ري ايهاري كيكرقاقيخ كيشي
7: تشاكاميساخ تشاكاميساخ تشاري باتشو ري ري بيبال
1: ري بيلاتو كوبيخ تشكيش
6: تشاكين ري بيباري ايواخاوي نيل
1: ري اني مقتق تشوشقاخاوي كيكبيخ
7: ري اوخ ما قوتا تشيخون خاخاونيل تشواتش ري سيسر
1: كاتيكوري كوخة تشو بيري اري تشكيش اريش كي كريب باة تشوري ريب بل categori ke kamo biri Jesus eriare ke lo biru ri uribal kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah parichabal hebreo bish golgota chrech categori chila kripbashwi shokoje kripbashruk ike buinakchik ri Jesus panikah kanahwi eriare patak ri utsal ri pilato shokoje kuban khuntsi banik ikataqanik arech koksesh puwiri rebbal ritibanik khewakubih Jesus riach nazareno rikahawinel riach judío witib talikri sibalach ya judío kikiskih watch rumalrech chirihun kolibal hawihe shripbash wiri Jesus nakah kowich rech ritinamit shokoje tibtalik pachabal hebreo pachabal latino y pachabal griego de nimaktaq chuchka hawib kechri a judío kekbih chrechri pilato
9: matzibach rika hawinez ri a judío shane arecha tzibach wehun achiri upim ri in inka hawinez ri a judío
1: ri pilato kubih
10: ri tzibatach humal tzibatach la
1: aretak chi shrip batach ri jesús kumal ri sholtato kekechbeh ritak ratziak kikban kikhab chrech kiwach khuntakh kech rishikban kikhab chrech ishaqshiwich kanok rikhunuqu chikbechrikh we khunuquk bechrikhri munkota utis balil chishakhunu kemik chi akhsik ikopen ikem rumal kwa kikbir chibel takhkib
11: wa maqabito shanech ketsabe khuchakik arech kilo khachin kiriqowik
1: arech qasikh bantakhik riktib talik
12: Chikihach birinuku chikiwach chiketabeh uchakik rinuku chikbechrih riwatiak
1: arishikban ri esholtato chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus iko ukok ri unan iri rechlal ri unan ri mari ri shokil ri Cleofas iri mari ri ach Magdala ri Jesus kril ri unan e chushkut kril ri hun itihoshel chikulokok ech kubir chrech ri unan
13: Ishok kole awale
1: kategori kubir chrech ri khunti khoshel
13: kole anale
1: kategori chipa wikah balri ri khunti khoshel ri kukulah ri are parirachoch kategori are takchi ri Jesus ri tamchik chironohel shkis ubanik Arech qastikh kbantakh ritiptalik riare kubih
13: kachaqih nuchi
1: chilari kohun kolbul nokhnak chrech binagri kokasash chutsam khun qab qasis khunwa chik mumatik pa binagri kategori kikipsa khok chuchi are takchi ishtikhtakh ri binagri rumal ri Jesus kubih
13: Rolo gel spantajik
1: Kategori ku qasakhri ukhulom ishukhachri rushlabal Sharumal reche areu qikhri sukomanik arech munkanaqt kan rike baqilal riwinaq che taqrirbal pari sabado Rumal reche we khun sabado ri khunnimalakhikh ri ajudiyo kikta chrechri pilato chek qakhisa shikaqan kategori ke esa shubi chila ke peri isholtato kategori ki qakhisakh ri raqan ri nabe shokokhe ri raqan ri khunchik che shikrip ba ruk ke open ruk ri Jesus kategori are takchi ki kilo shiri are kaminakchik man ki qakhisakh ri raqan shane khunchik ke chri isholtato ruk khun rabrik ni malakchich kuwar chutselt maluk ush kategori chichanim kelu loq ukikel rachil khoron rihunche shilo weri kuyari utsikh puwi weri e qastikh rikubikh eriare retam che qastikh rikubikh arech shokukheri ish kishkokhon chrech weri ronokhel weri shkul matakhik arech qastikh bantakhik ritsip talik
12: Mankota khunubak khakhisash nari
1: khepa khun tiptalik kubikh
12: que qué inarich rech rijun cheskichoto.
1: Chi okowinak chiweri, rishep ajarimatea, chejun utehoshel ri Jesús, kneba pawalkil, rumalche kushibihrip chkech ri a judío, kutach rech ri Pilato, arech kuyabech rech kukamobiri ubakil ri Jesús, ri Pilato kuyabech rech, que penak ut ikikambiri ubakil, ri Nicodemo, riare chespeka nok chakab ruk ri Jesús, shokoje riare ekpetik, usulom ulok ukal pachbal mira ruk hunkok alak walche. Katekuri, kikbat ribakil ri Jesús patakatsik, ruk rikok alak tak kunabal jeri hacha rahawshik kikban ri a judío, che umokik hun winak. Parik olibal hawihe shribash wirare, kohun tikombal uleu, epawehun tikombal uleuri, kohun kak uhul kaminak, hawihe mankot hun kaminak makum, rumalche are uk ihri sukomanik kuk ri a judío. Katekuri, nakak owiri hulri, chila kikmuk wiri Jesús. Juan capítulo 20. Parina bek ihrech rishmano, ri Mari ah Magdala, aretak chik pakek chiulok ushekah, mahane kaskar wachuleu, aninak kbe parihul, katekuri, krilche esam chiubiri hunabah, chichanim kshak inik kbek, katekuri, kurikari Simón Pedro, irihunchik tijoshel chikulokok ehri Jesús, ekubir chkech.
5: Shesa shubiri a hawshel parihul, eman ketam tah hawihe shiyawi.
1: Kelubiri lu ishokuhe rihun tijoshel chik, ekiksuk ubi parihul, hunam kiktihanim chike. Katekut, rihun tijoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. Kuluk bakok rib, katekuri, kri ribatsbal takatsiak churi uleu, katekut, mungkok taubik. Shokokhe kopan ri Simón Pedro, chiteren ubi chirik, kok parihul, kri ribatsbal takatsiak churi uleu, shokokhe ri chukubal uchlom, chimungkot ruk, ritak batsbal atsiak, shane baktim kan utkel pahun kolbal chi apnok. Katekuri, shokokhe kok chi ubi rihun chik tihoshel, Rihunchi shopan nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shane mahauch bomchi, chi hacha kubir paritip dalik. Chiri Jesús, rahaushik kastak uwach, shas chkishol ri kemanakim. Ri etihushel ri, ketalik ne chur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko kok nakach chrech rihul. Sibalak tahin kohik. Kategori, aritakchi tahin kohik. Kuluk ba ukok rib chuchiri hul. Katekuri, kerili keb angel, ruk sakalaktak katsiak, etiulik hawihe shmuk wiri ubakil ri Jesús, hun ko ulok hawish be wiri uchlom, iri hunchik parakan ulok, ri eare kikbir chrech.
3: Ishok, has chek tokek.
1: Ri are kubir chkech.
5: Kimok ek, shumal. Rech chishik amu birri wa hawshel. Ema weta amtag hawi khay shiyawi.
1: Aritak chik bitak wiri rumal kusutik rib. Katekuri, krilu chitak alu kokri Jesús. Katekut, riare man retamtag wiare ri Jesús. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ishok, has che katokik, hachin katsukuk.
1: Riare chiku chomag nikut. Chiareri achchak paritikom balri kubirchech.
5: Ahau, we atshat kamaubik. Chabih bachwech, hawihe shayawi. Katek uri kinkam biri in.
1: Ri Jesús kubirchech.
0: Mari.
1: Riare kusutihrib e kubirchech pachabal hebreo.
5: Rabuni.
1: Uri kubir. Achtih. Ri Jesús kubir chrech.
0: Mina chapo, shane maha kim pakiru gritatshel. Katekut, are hat kugre awachalal e habir chkech. Kim pakiru grinutat, che itat ri ish. Kim pakiru grinut dios, che it dios ri ish.
1: Ri Mari ah Magdala, kbek kubir chkech ri eti hoshelab.
5: شين ويل ري اخوشل
1: اري اري شوبيخ وتسيخ تشويتش ري باشقق عال تشريتش ويخونق اخري ري نابق ايخ تشيتش ويشمانو ري سابتاليك تقري وچيخا خوخيك اويري تخوشلا رومالچه كشبينكي تشكيتش ري اخوديو كبيري جسوس اكتاك اي پانينك اخ تشكيتش اكو بيخ
0: ني مالاخوطيل ايوكري ايش
1: هاري تقشيش بيتخوري كو كوتري وقاب إري وطلت مالو كوش تكواج ريتي خوشلا بسي بلاخ كيكي كوتيك هاري تقشي كيكي لواج ري أخوشيل كاتي كوري كو بيخ تخمول تكيج
0: ني مالاخوطيل ايوكري ايش خي خاص نتاقي كو لوك شبان ري تتشيل شقو خيري إن كيشين تاقو بيك
1: هاري تقشيش بيتخوري كيو شطوخ باكوي تكوري كو بيخ تكيج
0: Chik ama bari tiosh la hush lap shil. Echa chintak ki sach nari khatak ki mak, ksach tak nari ichkech. Echa chintak ki atek nari ki mak, katak na kan ri ichkech.
1: Katekuri, rimash chikun chik shol rikab la hush, rikbish yosh on didime chrech, mungkota kuk aritak chi shperi Jesus. Rinikak tichosh lap chik, kikbir chrech.
9: Riuch, shilitak re khawshel kumal.
1: Katekut, riare kubir chkech.
3: Riin, we man kinwil riu kolbal ri klawush pari uqab e pari rakan, e we man kinnim wen uqab pari utsaltmal ukuish, man kinkohonta chrech weri.
1: Chika uqbish chi apnaq, iko chikmul ri ete khoshela pakha, katekuri, kori mash kuk, ri Jesus kopam panik iak chkech aretak chi tsabdalik ri uchiha, katekuri kubir.
0: ني مالاخو تسيلي وكري إيش
1: كاتي كوري كوبيخ چريش ريماش
0: چاك اما اولوك لأقاب وفرال ري چاويلال ننقاب چاك اما اولوك لأقاب إيشاني ما پالي اوطالتمال نكوش كاتي كوري ما بانو چه ما اتكو خونيل تخ شاني اتكو خونيل چا بانا
1: ريماش كوبيخ چريش
3: وخوشيل انو ديوس
1: ري جسوس كوبيخ چريش
0: ري ات Rumal reche shawil weri, shat kohonik, si balak utz kechriri hachin tak mankikilta weri, kategori ke kohonik.
1: Ri Jesus, kilaktak utbol shuban chi chuwach ki wakoch ri eute khoshela, che man tzi batal tapa wewuk ri. Weri, shtzi bashik, arech ri ish kish kohonik chi ri Jesus are ri Kristo, ri ukhol ri Dios, y are takchi kish kohonik, Kkoji ikasle mal para ubi riare. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri, katekuri ri Jesús kukut chikmul ri chikwoch ri itekoshela chuchiri polou tiberiades. Hewa ukutik ri kubano, ri Simón Pedro, ri mashk bishiosh undinimech rech, ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri okhol ri sebedeo. Xokoje ri ikep eutehoshelapchik, hunami kolik. Ri Simón Pedro kubirchkech.
12: Riin, kimbein chapanakar.
1: Ri are kikbirchrech.
7: Xokoje ri uj kogbeawuk.
1: Ke akan parejoku, katekuri, mkota junker kikchapo pawahunakabri. Aitakchi ksakarik, ri Jesús kochuchiri polou. Katekut. Ri eti khoshela minket amtah chiwe areri Jesus. Ri Jesus kubir chkech.
0: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
1: Kikbir chrech.
9: Makota.
1: Kubir chkech.
0: Chikyakale ikat paleri kyaab le huku. Kategori kerik na la chila.
1: Kikyako, kategori mkakowin techik chechuhikik. Rumarreche si balakkar shikirko. Katekuri, ritihoshel che si balak shlok akashik rumal ri Jesus, kubir chrech rilu.
9: Areri ahaushel!
1: Ruk wetzigri, areri ahaushel. Ri Simón Pedro kukoh retziak, rumarreche chanelik ubnom. Katekuri, kukiak ubiri pariha. Ri enikak itihoshelab chik, cheman nakhtak ikowi chrech riulew, Chaneje jaz la juzk alshka ek ovi, kepe ulog pari juku, kikcharareh ulok hunkatker. Aritakchi kekak parileu, kikil hunkak kuchum chila. Katekuri saom hunker ehun kashlangwa chowach. Re Jesus kubir chkech.
0: Chik ama ulok nikak kar chik ateri ishichapo.
1: Re Simón Pedro kakan parihuku. Katekuri. Ucharare hulok rikat churuleu, chinoknak chicho malaktakir, buk lahuk al osh lahuk. Katekuri, kneba ruk wekerri, rikat minchitbuntah. Ri Jesus kubirchkech.
0: Chisah, hitiha iwa.
1: Mankota hun chkech ri etahoshela, kukucho, kutachrech. Atkachin riat, ketam chearere ahaushel. Katekuri, Ri Jesús kukamu kok rikash langwa ekuyach kech. Shokuhe heri kuban chrech rikar. Arewa ru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwachri itehoshelab. Are takchik astahinak chi uwach chikshol rikamanakim. Are takchi ishiki walech. Ri Jesús kubir chrech ri Simón Pedro.
0: Simón, ukohol rishwan. La aresi balakina lokokeh chikiwachwe e areri.
1: Kubikh yare chrej
12: he akhawshel riata wetam chereen katin loqoqex
1: ri Jesus kubikh chrej
0: che ayuqur bari nuchix
1: pa ukamul kubikh chikhmul chrej
0: simon ukohol rishwan lakina loqoqex
12: he akhawshel
1: kacha chrej
12: riata wetam chereen katin loqoqex
1: ri Jesus kubikh chrej
0: Che ayuqur bari nuchix.
1: Pa urushmul kubir chikhumul chrech.
0: Simon, ukohol rishwan, lakina loqoqeh.
1: Riluk shov chrech rumalrech chi urushmul shuta chrech. Lakina loqoqeh. Katekuri kubir chrech.
12: Akhawshel, riata wetam ronohel khas wach. Riata wetam che inkatin loqoqeh.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Che ayuqur bari enuchig. Qasih qasih kimbir chawech. Are takchiri at kohola lana. Che at shat shimori ashimbal. Kategori katbek hawihe kawah katbewi. Katekut are takchi at ri ikhwi nakchik. Kalik nari ili akab. Kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal. E katuk amna ubiri hawihe man kawah tari at.
1: Rukwe tzihri. Kitzhom puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro, chiruk kukijilag na uwachri Dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
0: China ternebe hubik.
1: Ri Pedro kakay ulok chrech. Katekuri krilo che eternem ubi rumal rihunti hoshel, chish lok okashik rumal ri Jesus. Shokohe chish tali che uwach ukoosh eshubik chrech. Akhaushel, hachin rikat hachovna, Aritakchi kril ri Pedro, kubir chrech ri Jesus.
12: Akhaushel, ewehun ri?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri in, weare kin wachik kanah kanok katena aritakchi kin peri in, hasa wech at chrech, ri at chinater nebech.
1: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chiwehun ti hoshel ri, mank kamtach. Katekuri, Ri Jesús min shubicht chrech ri Pedro, mank kamtrare. Shane shubicht chrech. Ri in, wirare kin wach chik kanah kanok, katena are takchi kin peri in. Are wa wete hoshel ri, chik uya ubishik wehastak ri. E are tibaninak wari, iri uq ketam chikastik ri kuya ubishik ri. Shokuhe, kosi bala hastak na shuban ri Jesús. Wetahun kutzebah chukunal ronohel wiri. Ri inkin chomah chironohel le wecholew. Man kutzakatala chre chukolik ronohel riwuk ktzebashik.
14: Ri etakonelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenu wuk, shintzebah ronohel rihastah che shubano, eshubih ri Jesús pariumahibal ulok. Chika pariqih, aretak chish bitak kanok ri upishab chkech ri eutakonelab, ri eare chish sheuriko paritiosh lak uslap shel, katekure chkamu bi parikah. Shokuhe ri are, kawinak qih, k'aslik uwach xuk'ut riib' chkiwach ri e are' ruk' k'itaq k'utb'al chuwach chi aq'anoq ri ukamikal xuk'ut riib' chkiwach e xutziqoj chkech ri rajawibal ri dios are' taq chi ri are' k'okuk' pajun wayim xtaqan chkech arech ri e are' manke'el ta ubi pa ri jerusalem xane' erech kkeyej ri jastaq uwach chi xubiej ri tatxel chkech
0: ri jastaq uwach che xas ri ix ixtowik chi ruk' ri nuchi' ri xwan xub'an ri qasna' ruk' ri ja' k'atekut ri ix kb'anna' i qasna' ruk' ri uxlab'xel pataq wiq'ij ri'
14: pawejun mulin ib'ri' kkita' wiri' ich rech
15: ajawxel la are' k'uchi ri' che ri at kab'anna' jun k'ak' rajawib'al pari israel
14: ri are' kub'ij chkech
0: are' us chi ri ix man iwet'am ta ri q'ij e ri kajb'al chi ri tatxel uk'aqom riij ruk' ukobinem k'atekut ri ix kik'amna ri' jun chuq'ab' ri uchuq'ab' ri tyoxlaj uxlab'xel che kqajna uloq ri' piwi' ri ix ri ix ixnuwinaq ri' che kiyana ri itziij chwiij pa ri jerusalem pa ronojel ri judea e pa ri samaria chik'ape ri uk'isb'alil uxkut ri uwachuleew
14: eruk wetziij ri' kq'an ub'i chkiwach e jun sutz' kuwaj ub'i ri are' chuwach ri kiwoqoch k'atek' uri' are taq chi ri e are' tajin keka' iparikaj are taq xb'ej ri are' e keb' achejab' kikojom saq taq katz'yaq e k'o chkinaqaj ri e are' k'atek' uri' kkib'ij chkech
16: achejab' ixaj galilea qatz che che ri ix naj kkanaj kan ri woqoch che kayen parikaj ri are' che xk'om ub'i xaz chiwach ix wa we jesus ri' kapena wa je qatz we ub'ik parikaj ri
14: k'atek' uri' chi pari juyub' olivo Quetzalej pari Jerusalem, ribe mannaqtaj, xajari jaz jun bingbal rech ri sábado. Ke okubi pari tinimit, eke paqi pari jun kolbal puwi rija, javieje eje qel wikan ri eare, ri Lu, ri Juan, ri Santiago, ri Atrix, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rech ri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rech ri Santiago. Konohel junam kanima ke kanaj pari chawem ruk ri dios. Ek okuk ri eare, ege juntak ishoqib. Kori mari ri unan ri jesus, eri era chalal. Patak wek egri ri luk taki panikaj chkech ri ea chalashik, shkimulik kip okal huwinak ekubik chkech.
12: Ya chalashik, rajawashik che qastzik bantak ri tzik, che ri tiyosh lagushlapshel shubik ruk ri uchi ri David buwi ri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk, yashuk amu tzakatil ri kachak. Katek uri, shulok ruleu ruk ri rahil umak, yachikilik ubi ishtzakik, yashrakampa unik ahal, yashtukin ri upam. Konohel ri binak pari Jerusalem, kietam gweri, yashbish trech we uleu ri, akel dama, chepa kachabal kubik, uleu ukolibal kikel. Katek uri, Sibatalik pari ubuj ri jetakbish, ri uleu kbantajna tzinalik alaj uleu, imankota jun winak jeki pari are, xokuje kubij, chukama ajun chik ri uchak, xajek uwa, rajawashik chechkishol wi achijab ri, chexibin kuk ronohel takij, aretak chiri ajawxel jesus kasi chkashol, chipari uqasna ubir ixuan, chik apari ik, chexkamu bich kashol ri uj, junch kech ri are, Rikushna hun kuk, che kuya utzik chrik, che riare eskasta huwach.
14: Che kicha ke uinak, hun ubi Jose Barsabas, che kohom ubi, kbis chrech justo, eri Matías. Katek uri, jewa ari chawem kikiban ruk ri Dios.
15: Riad, ata hauxel, cha wetam konohel kanimari winak, cha kutuba chkwach, hachin chke we kiebri kawahat, arech patanjik pa kichak ri etakonelab. Paru kashwach ri Judas, ri are, che shuyaka noj ri ukolbal, arech kbe parijun ukolbal, chet kalch rech.
14: Kikil rij, e are kik'ek rij ri Matías, e xok are junch kisho ri e kablajuj e taqonelab. Hechos capítulo 2 Parik'ij rech ri upetbal ri uxlab'xel, konohel kikimulim ki pajun kolbal. Katek uri, chichanim kpe uloj parikaj, Khanin hun ni malak kiaqiq, kuno gizah ronohel ri upaja javije ek ovi ri eare. Katik uri kikir ri ujulu uqaq, kiket kobik, Ejunk koji pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enojinak chrechri tioshlag ushlapshel. Ekkichapleh kechau panikahtak chabalchik. Jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ekopa Jerusalem. Enikah tioshlag takwinak chepetinak chiparonohel tinimit. Chek ochu sherikah. Rukrish haninik. Risiwan tinimit kimulir kip emak kichop.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: eman kashko binakta ri iwanima arech kese shubi chishol ri hunwinak chib nal rech were utz barri ri in inelenak uloko iwuk mankot rinu bakili wuk katekut inko chishol rumari ushlabal eshaheri shibanta katok tzik puwiri hun chishibono were acha inko ingela iwuk rachawshik chepari ubiri a hawshel jesus iri komt ba iwit di ish Pahunamal rukri ushlabal, rukri ujukabri kahawshel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri, chrechrik ashtok. Arech kik isih puwi, riubakil. Arech kikoltakri rushlabal pariuk ih, riahawshel. Mang rumal tuwa nim kihil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik, uk ushal ksipohu wash runuhel rik or, chikika ubi rik ashinakchi uk ushal. Arech ri ish. Ishkak or, rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shishitahik. Hinakut, shakakashbekba rini makir. Mangruk tari ashinakchi ukushal, onruk hun supnik ukushal, onruk hunitselk aslimal. Shane chakashbek ruk chakchok, isaklaksik asimus. Aritakchi, shinsibahubi uparinu ukchiwech. Chiri ish mishkohi kuk riitzel takwinak. Mangaret shinchoman chikech riitzel takwinak. Rechwe uwuchu lewri. Ongri kik ilokok eh ripwak. Ongri siblak kakahuwach ronohil khastak. Ongri kok i uwach kahawshel. Wetakhiri, rakawshik nak uri kishel ubi riish pawe uwachu lew. Mangetari, riin shintzibak chiwech chiri ish. Mang ishkohi taruk rihunwinak chepari ubishik. Achalashik, katekuri koparitzel kaslema, chekuru kok ehripwak, chek iwach kahawshel kolik, chekubihitzel taktir, chekekabarek, on chekrah ronohel hastak, mishwaik rukhunwinak cheheri. Hask uchekim ban katok tzir in puwi, riwinak chemankot parikomon, lamangaret riwinak rieko parikomon, kiban katok tzir ish pakiwi. Riwinak chemang ekot parikomon, areri diosri kubonouna katoktsik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon riwinak che akbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik ojo ohruk hunchik. Lakrahlo kbe parikatbal tzik chikiwachri mang esuktak, elamang aret kbe chikiwachri etyoshlak takwinak. Lamang iwetam tari ish, che eare, rietyosh lak takwinak, kibanaw nari katok tzik puwiri uwachulew? Katekuri, we ishri kishbanaw katok tzik puwiri uwachulew? Lamang ish utztukuri, che upanikri katok tzik puwi, rihubik, che mangkot upatan? Lamang iwetam tari ish, che uhri, rikohbanaw nari katok tzik pakiwiri eanghelib? Lamang kapantak katok tzikri, Puwiri hastak rech wehunk aslemalri. Katekuri, aretak chiri ish, ishkopa huhun tak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tzih, cheri komontiosh kretzelah kiwach. Kimbih weri chiwech, rechik ishbal. Himankot hun winak chishol, chenim retambal. Chek kowinik kuban, katbal tzih chikishol ri echalashik. Manjetari, shane kishbech kiwach ri ekatbal tzih, Ek ischohinik hun achalashik ruk hun achalashik chik. Eweri chikiwach riwinak cheman hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihunitzel chiwi iwuk. Chiko uchok hun ruk hun chik. Lamangaret utsri, chikikarak nari uk oshumal riman suktak kbanchkech. Onghas che, chiri ish, mankiyatak kakam ubik rihastakiwech. Shana ish kishbanaw riman suktak. E ishri kishkomawu biri khastak kechri dikakchik. E wedi chikech iwachalal kibanwi. Lamang iwetam tak che khachin ri man suk winak tak. Mang kikichbehta ri rahawibal ri dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibanitzel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kahawshel. Ri ekitak ishokib achikhab kikukikuk. Ri koitzel kaslemal kuk. Ri kibunaw siblak kash. Riyal qomab, riyal ik kakharu nukhil khastak, riyal qabra ilab taqwinak, riyal kikibih riyal taqtik, man que kich bejtari ri rajubal ri Dios. Katekuri, waweri, ek ojunwa, chishol, chishkibanwa, katekut, shish achtahik, shish tioshri sahtahik, shish suk batahik, rumari ubiria haushel Jesus Cristo, erumari rushlaval rika Dios. Ronohel hastaku wach yadal chiwech, katekut, man ronohel tahas uwach uts chiwech, ronohel hastaku wach yadal chiwech, katekut, man kiyad bechrech, hun hasu wach. Chikuk at tsihpanui. Riwa, chakpam kbewi. Erkapam kukula riwa. Eri Dios, kusachu wachri, rekapam erkwa. Riba kilal, manshbanta harich kupatani ri tsel kaslemal. Shanishbani karich kupatani ri ahaushel. Eri ahaushel are kupatani riba kilal. Katekuri, ri Dios, chishuk astahisah wachri ahaushel. Shokuhe, kuk astahisah nakawach uhri. Ruk riujuqab. Lamang yuetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Cristo, elagihinkam kubi inri, ri utsakatil ri Cristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin, manjetak, kasih nakot che manjetak, ong lamang yuetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin, shahun chiki baqil ri ruk riare, rumal rech che bim, riekeb, Keushik, shahun chibakilal, shak ugeri, rihunam kruk ahrib, rukriya haushel, shahunush labshelri, rukriare, chishanimak chuachri makah, ruk achi shok, ronohel mak chikuban hunwinak, mankakanakhtkan pari ubakil, kategut, rihun chik kumakun ruk achi shok, chirukri ubakilwi, kumakunwi, ongla mang iwetamtak, cheri ibakil, Hunim la chochri ushlabshel, chik oi wuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri bakil, kasmang iwech tari ish. Henakut, ri ish uslak ilokik, shpanik. Nimba chiwila weri Dios pari bakil. Primera de Corintios, capítulo 7. Puwiri hastak chish tzibahu lok chwech. Utsweri achi, mankot rishokil. Katekut. Chuachri tselk aslimal, uts cher yachi kori shokil, eri shok kora chakil. Ria chakilal kas chuk aslimak ba, rukri rishokil, ritakal chrih kubano. Ishokuhe heri, chubunari ishokilal, rukri rachakil. Ri shokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachakil, kou kowinem puwi. Shokuhe, ria chakilal, mankotu kowinem puwi riubakil. Areri rishokil kou kowinem puwi. Min pakshihi wip, rihunch rech rihunchik, wekiwa heri kibono, hunamu chomashik chibana. Chichoma humpak ih, man kiwuk ahtai wip. Arech kuya o kishok parach awem rukri Dios. Kategori, humulchik, hunan chiwuk ahi wip. Arech rik ashtok, man kupatanik tarip piwi ish. Rumalche man kikit uk iliki wip, e kishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri, komongu chomashik kibano, manhun takniktak. Siblak kinwak weta konohelri achikap, egeri in hachari in. Katekut, konohelri winak kik omomchi pari Dios ulok, rihun tokop ya omchikech. Nik ahwinak halhochri kibantakik. Nik ahwinak chik, hun wichik rik ik aslemal. Kimbih chikechri mang ekulkuktak. Echikechri emalkanip chuchuip. Siare utschkech kekanahik in hachari in. Katekut, we mangi kio kikiri wip, chishkulunok. Are utsri, kikuli hunchuach chikuporokrip. Chkechri ekulanik, kimbihweri. Mang intak kimbinik, shani areri ahaushel. Ri shokilal, muyakan ri rachil. Katekut, we kuyakan riare, muluk o hunchik, onchutsirisahrip, rukri rachil. Echeri achahilal, muyakan ririshokil. Chkech renik achik, inri kimbin chkech, mangaret ri ahaushel. Wek ohona chalashik cheri rishokil, mankot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Wek ohoni shok, cheri rachil, mankot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Rumal rech, ri achahilal che mankot kakohonik ruk, Tioshri samchik rumal ri rishokil. Katekuri, ri shokilal, rimangkot kakohonik ruk, chosherisam chik rumal ri rachahil, chiko kakohonik ruk. Wetamat kheri, ri eiwal kwal, mang etioshtari, katekut, ri kamikri, ri eare etioshak takwinak. Weri hun che mangkot kakohonik ruk, are kahawanik chikikihachkip, chikikichapakip. Eweri kneba are ri achi, achalashik onare ri shok achalashik, Mankot chi eunuk ri Dios shishusik ihri ish, arech kishkaslemanik, parihammaril, riat atishokilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil, riat atachahilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil, konohel bariwinak, chikanahok, parikik aslemal che oyaom riahaushel chikich, chikanahok, heri hachari kipantahik, Are chishesik ishrumal riahaushel. Are waritakanik, kinchik kanok, parunohel takrikomontios. Lak ohunche shisik ishik. Are takchi katomchi riutsumal uwi riukowil. Mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shisik ishik. Are takmaha kakatik uwi riukowil. Mukatba uwi riukowil. Mangaret riakatom uwi ukowilal. Onri makatom tak rik onimlak upatan. Rik oputan are ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shrektahwi rumal riutsih ri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunahau, are takchi shopon ritsih awuk. Matok chucha umashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawit. Si balah, chat chakunok, hehas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumarech, shirihun achchakunel, achpatanihel, chrechunahau, aritakchi shopan riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumar riahaushel, erihun chemankot bukab, hunahau aritakchi shopan riutsih ruk, riare, rachchak achpatanihel, chrechri Cristo, riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak, achalashik, chikanak konohel winak, Chuach ri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal ritzig. Pakiwiri ek apohib, ek oholab, ri ing mankotahun utzig ria haushel kimbih. Shui kimbih hun nutzig, in hachahun winak. Che rumal riloko kebal, uk ush ria haushel, in kubal kush kiwach ri winak. Ri ing kinchomah, chiwaweri, uts rumal rik as chuachulew. Uts chech ri winak chikkanahari. Riat. Wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare. Ek uriat, wemank oa wishokil. Matsukuk ba a wishokil. Katekut, wek at kulik, riat, mankat makuntak. Wek kuliriali, mank makuntak. Katekut, konoher riri winakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kuah, chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishachalshik. Shakubiwa, Kokouri hastak. Weuchanimri, rihunche kori shokil, chikasleman ba hachamank otak. Rinikache kyokik, chikibana bache manki oktak. Rinikache kikotik, chikibana bache manke kikotak. Rinikache kiro omik, chikibana bache mankot kokuk. Rinikache helik, ukohikwe ukinomalwe ushuleu kikibono, chikibana bache mankhelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, chewe uwech palwe uchuleu re, tahen gikisek. Ri inkinwag, wetamat kishmayou ish. Ri achiche mankulantag, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasri kubano, arech kakachuwech riahaushel. Ri achiche kulanik, arech mayowok, chrech ri hastak rech ri uchuleu. Arech umaya, ri hastak chik kakachuwech ri rijokil. Shahek uri, uchkapim rib, Riuk aslemal. Rishok che mankot rachahil. Shokuhe, riali, are chumaya rihastak rech riahaushel. Are chutsukuh, che tio shubantahik riare, pariubakil, e parurushlabal. Rihunche kulanik, are chumaya rihastak rech wewuchuleu. Rihastak chikkah chuach rirachahil. Ri inkimbihwari chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hun kam kinkoh chiwech. Shanare kinwach, kishink amu bi parik aslemal e pari utlah uchapik shimon ib rukriya khawshel wik ohun winak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumah chek kowinik mang ustah ritahin kubuno rukri uchab ali rumal jek opari uk oholil chupana bari rakhawshik kbanik mang kumakon teri cheuk ulun ba katekut wik ohun chibaran mima krahuk amamuk ab ruk chukab eriare mango hom te ukush echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utsku banri henakut rihunche kukuliruk riu chabali utsri kubano erihunche man kukulita ruk siblah utsina rikubano ri shokilal shimatalik kana henak ruk ri rachahil paranohel riuk aslemal riare atekut wek kamri rachil riare kikertahik kuya o kukuliruk rihunche krah riare atekut shui pariubir ya haushel atekuri riare nimlah kikotemari kukohik wek kanah kanokheri hachari kinchomah in riin kinchomah sheshukuhik owuk in rirush labal ri dios.
1: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puir tiachek ich kech ri molom tak dios kono heli u khetam chek rumarech chek o kano o katekut ri no hinik kuy animal ri loko kebal kush kuyek wacha we hun winak kuchomag chek o chi retam apal chi hun khasuach maha kretamagre hachari rahaushik kretamag katekuri we ko hun winak kuloko e wach ri dios shas retam chi wach we areri puiri utihik ritir chekchish chkechri emolom tak dios riuqetam chihun molom dios mankot upatan chuachule e mankot chir hun dios chuiriare hun chi dios kolik kneba kyo kisashik e dios chikah e chuachule mankasihtari e dios shahikuri e kosiblaje dioses e siblaje ki ahaushele kolik chkawachri uq kosha hun chi dios areritat shel echiruk riare kpewi ronohel hastak eruk riare tahen kukbewi ek osha hunchi a haushel Jesus Cristo rumal riare kamantah ronohel ri hastak kocho kiksak shokuhe rumal uk o uk eri uk kukbin pari uk aslemal riare kategori mankonohel tewinakwa ko kino uk shrechweri ek onik ah winakwa rumal rechche patakrik ik kanok شپچ کی وچ ری مولم تق دیوس کمانی نق چکچ کی گتی ری تیخ چیش چکی وچ شکو خری چیلو بینق ری کوش لبال ایاره مکات خون وا خو قت سخ چون قهری دیوس و من ک قتیخ او خوری من شت رومال رینیت قبن تخک کته کوری و ک قتیخ او خوری من رومال توری نیم قبن تخک قس اوت سری لک چی بنا چینا با یوی چکو خک ری بن تخک che ish tsokopitalik arech man hunk ambata chikech rieto kar winak eketsak rumal weri rumal rech riat chikorian oh katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios rumal che man kot uchuqab ri rush la balriare la man kul chomacht kuri chiyatal chech kuti khritih chech chitak chikech ri molom tak dios shahe kuri riano oh kukamisahre riwinak che mankot uchuqab riachalashik che shtobisash huwach erumalare shkam ri Cristo iaretak chikish makun hewa chikiwach ri ei wachalal aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichuqab ri ish kishmakunik chuwach kikulelah ri Cristo shahekuri wisharumal hun khasuwach ktsak ri wachalal mankot chihumulri kintih ritih arech mankinyat be chiketsak ri wachalal.
1: Primera de Corintios capítulo 9.
0: Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtach ishnuchak pari ahaushel, wechikiwach enik achchik riin man intakonel tach, chiwach ish riin injunta konel, rumal reche ri ish, pari ahaushel itikom ri retak nuchak. Eare kuwa ritobal wech
1: chikiwach rikikiban qat'oqtsiq ponwi la mangyatal tchqech ux chikuhwaik ekuh qumunik la mangyatal tchqech ux chikohunax kohunel qishoqil khiri hachari nikax etaqonelapchik egri hachari erachlal riahawshel e hachari sefas onshaq shuwi tchqech ri ux ri in eri bernabe mangyatal tchqech cheman kuchakuntax hachin hunk bebachoh katekuri kutoh behrib shasruk upakare hachin kitiko hun tikbal uba katekuri mankutih tewech hachin kuyukun chkech hupok awah katekuri mankutih triuwal kitu ri hupok awah la shak utsih winak wari on ripishap la mankubihtak shokuhe wari henakut pari upishap ri Moises tzibatalik
2: makoh uchimal utsam riwakash chekuban yokoh triko
1: La kchuman ri Dios chrech ri wakash la mampaqwi dari uh kchawek khinakut weritsi batalik rumal qchuh ri hun chikuchol ri uleu raqawchik chikuban ri choloh ruk eyebal katekori ri hun chikupachleh ri triko kupachleh ruk eyebal chekore ri riare kurqubik ri uh wesh qban ri awesh iwuk ish ruk ri gastaq chrech ri ushlabal La nim kuri chiwach che kamol chishol rihasta krech ri uwacholew Wek onik achchik che kye om piwi ish we pishapri La mangaret kunim ri kech uch chuwach ri kechare Kate kuri ri uch manshkakocht chikiwach ri winak we hun pishapri Shane ronohil hasuwach kakakuyu Arech ri uch mankot hun kash kakapan chrech ri utzlakutsih ri kristo La mangi wetamtah Cherie e achchikip, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipuak, chrech rinim rachoch ri Dios. La mangiwe tamtag, cherike chakun, chori tabal, ekep ri chrich ri hastakruk ri tabal. Shahek uri, riahawshel takarinak chkech ri kikiya ubishik ri utzlaqtsih, ruk ri utzlaqtsih ri kiwawi ri eare. Katek uri, ri in, manuko hom tawe ubishap ri, chikiwach ri winak. Eman gintz ibaq tweri are chheri kiban chwech ri in. Are nimwa ri kamikal chwach wa weri. Makot hun winaq ri kakamisan ri nukigil in. Rumal rech che chwech ri in chi rakaw shikwi che kinyaw bishik ri utzlaq tzig. Manshat rumal nukigil. Khenak ut, itzel wa chwech ri in we man kinyaw bishik ri utzlaq tzig. We shak kiman wechak ri shak pa wech wi ri in. Kuyana kuri che kincha ri utuh bali weta mat khiri hunchat na kuri cheshaya om chwech has kuri ri utuh bali uk ashel are weri ri utuh bali kin yaw bi shikri uts lakhtsir kate kuri mankot puq kin kmo mankin kocht chki wach ri wina qri bishab chu ya om kin koho rumal ri uts lakhtsir khina kut ri in chqopitalek chki wach ni malakh konohel kate kuri Impatanil kech konohel winak, arech ke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judio kuk ria judio, arech ke inchek ria judio. Kuk ri winak, che erech ri bishap, ri in inrech ri bishap. Kneba ri in, mang inrech t bishap. Arech ri in, ke inchek ri winak, che erech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishap guk, ri in chiko hun bishap guk. Cherech ri Dios rumal rech cheri bishap kowuk rech ri Cristo. Arech ri in, ke inch akri winak che mankot ri bishap kuk. Ri in mankot nuchuqab. Shintu qeri sahwip kuk rietu qer winak. Arech ri in, ke inch akri etu qer winak. Ri in, shimban wip, ghe ekhas konohel winak arech. Kne ba ruk kash, ke inkol enikah winak. Katekuri, ronohel weri. Ri in gimano rumal ri utzlaqtsih ari chari in kori chaqap wech la mangi wetam tak chi ari tak chi ke shikinik pari etzambal konohela naqil ke shikinik kate kori shahun kri qawik shahun ke kamawik ri chakik ani naqil chi shakin ba ari chi ish kis chakanik ri e ahit anelab pari ke etzambal eni makwinak ki qil kip chero nohel khastak Atekuri, ri eare, sharumal chik kah, kikichak hunuket, kiholom chik kayik. Atekuri, riuj rumal junche mankaqaitaj shajekuri riin aninaqil kinshiknik riin mankinbet ri wetamat wetam hawikinbewi katekuri manshaqt kinshiknik shaqheri shanek mankesh shrech wenubaqil ekinkoj pachak rumal cheriin shinyao bishikri uslaqtsir chikechrenik achchik egwene man utstaj kine elok.
0: Primera de Corintios, capítulo 10.
1: Ashalashik, rein mankinguachtaj, cheri ish, mati wetam, cheri ekanan, katat, konohel shek kohichu sheri sut, konohel shek ash paripolo, konohel shban kikasna parisut, e paripolo rumalri Moises, konohel hunam shikitigri ushlabishelwa, e konohel shikikumuhri ushlabishelukia, rumal rech, cheshe kumunik, Chipari hun ushlabshel abah, chishera chilah. Katekut, rihun abahri, areri Cristo. Katekuri, wewinak mankonoheltah, e uts chuachri Dios. Rumal kua, riki bakil, e popoh kanak parits in alikuleu. Shbuntahweri, rechun kambal noh, chkechri uch. Arech mankakhtri itzel, hacha rishkahri eare. Mishk ichlanik, chkeche molom tak Dios. Hachak kiban ehunch kech eare, tzibatalik kut pakiwi.
2: Ribinak shetuyi chrech riwaim, echrech rikumunem, katekuri kiwalahik chech riatsanem.
1: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kiban nik ach chikishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ih, makatak chih riahaushel chrech makah. Herijas shikiban ejujun chikishol ri eare, katekuri shekam kumal takrikumat. Mishwishwatek, hacha shikiban ejujun chikishol ri eare, katekuri shekamisas shubik rumal rikamisanel. Kwaweri shpech kih hacha hun kambal noh, etz ibatalik kanak, arech riuk, kketamah, chenakahuk kowi, cheriuk isbalir riwachuleu. Shahekuri, rihun, Chek o kihil, rumal rech chek kuchomag, chichitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Manim tari ik amhanik, parimakah, shban chiwech chuwach ritakal chrih hunwinak. Manguk eshtu tzihri Dios. Riare, mankuyat beri, arechri ish kishk amhesh, parimakah chenim china chuwach ri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastak wach. Arech ri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishko winche uk iik, rik amhanik. Rumalk uwe ri, ishlok lak takwinak. Chishani mahok, chuwech ri emolom takahaushel. Kimbih weri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Ri ish, chibunakatok tzih buwi, wehastak che kimbih chiwech. Ripak balamaha, chikakate uchih ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak rukri uk ikel ri Kristo? Rikashlangwa chik kapir uk. Lanimlak uk anik ibtak rukri upakil ri Kristo? Rumal rech, chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumal rech, chik konohel kokech chrech we hun chi kashlangwa ri. Kas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleu ri. Ri ea re, chik kitik kech rukri tabal tokob. Lamankot rini malach uk anik ib rukrit abal. Hasku kubihweri. La cheritir, chek chish kech riemolom tak Dios, are nim chakawach? Ong eare, enim chakawach riemolom tak Dios? Waweri, chkech rik ashtok, chishwi. Manchet ri Dios chishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nim lach uk anik kiban kuk rihetak ashtok. Mankuyatah, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahaushel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Riish, mankuyatah che ishkochori umeshari ahaushel, echori kimesha riek ashtok. On la shahre kakak uch, cheri ahaushel, kakak pari achishom, la are puch, nim kachukab chuachri are, ronuhel hastakuwach yatalek kbanek. Katekuri. Man ronuhel tak uts chikbanek. Ronuhel hastak uwach yatalik kbanek. Katekuri, man ronuhel tak kuyak uwach rikomontiosh. mutku khun winaq shuwiri utsilal chechri are shane are chitkush bari utsilal chechri nik achik chitihar no khil khastaq chekikayish bari kayibal shaqba miqiliwib rumal taqri chomanik rumal rech chiri wachulew ero no khil khastaq chek ochuach rech ya khawshel we khun winaq chemank otuko khonik kishusik ihpa waim kategori riish kiwaq kishberuk chidi khabar runohel rikya chiwech miqiliwib cheriwa rumal ri chomanik pa iwechwi kategori we khun winaq kobir chiwech weri shkamisashik rech tabal toqob mitihba we wari rumal rech ri khun winaq cheshuyau bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish pa iwechwi aretak chi kimbih weri mangaret kimbih ri ichomanik ish paiwechwi shaneare kimbih ri uchomanik ri hunchik parechwi lakin shimitahek puch ri in chinzo kopitalek rumal ri uchomanik parechwi hun winakchik weri in kinti hun hasuwach kategori kimaltioshih haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintihoche shimaltioshih ri ish wekishwaik onkish komunik On shak hun hasuwach chik kibano, runohel chibana rechuk ehil ri Dios. Mi banba kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ehu komon ri Dios. Hachari in, chikin koch nu chukab arech in utz chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kin tsukuch ri utzilal chwech in. Shane are kin tsukuch ri utzilal kech esibalach winak arech ke koltahek ri ea re. Primera de Corintios capítulo 11. Chibanaba, hachaki manriin, chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi, rumal rech, chechibarronohel hasuwachri ish kininatisah. Katekuri, ik olomri pishabheri hasuyaik shinya inchiwech. Shahekuri, rin kuachkiwetamah ishwere. Riuholomulok riachi, areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriu holomulok ri Cristo areri Dios. Ronohela chi, chikichauruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olek, tajin keretzelah uwach ri uholom. Ronoheli shok chikichauruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, katekuri, manchukatal tari uholom, tajin keretzelah ri uholom, kuhunama tajik, cheriare, tol uholom, mankotu wi. Wehuni shok mankuch okto uhlum, chichu sokahu biri uwi. Katekuri, wek ishbal chrech, huni shok chetol uhlum, chuchuku bari uhlum. Riachi, man rahaw shiktah, kuchok ri uhlum. Rumal rech cheri are, are uwechbal e ukihil ri Dios. Eri shok ukihil riachi. Riachi man ruk tari shok elenak wi, shane are elenak ri uishok ruk riachi. Mangshik isash tariyachi, rumal toqob isabal uwach chechriyishok. Shane shik isash riyishok, rumal toqob isabal uwach chechriyachi. Rumal kuwaweri, rakawshik chechriyishok kuchuk riuhulom, kutbal kechri eangheli. Shak uheri, pariyakawshel, riyishok chik owi ruk riyachi, eriyachi shas rukwi riyishok. Rumal nak ut chechriyishok, shesachik ulok ruk riyachi. Shokuher yachi rukri shok kalashwi. Katekuri, ronohel pitina kulok chi rukwi ri Dios. Chibanaba, katok tzik chi pa iweshwi ri ish. La utkuri, cheri shok chau rukri Dios, manchuktal tu hulom. La mankukut ri uwechulew, chakawach chik ishbal chrech riachi wek onimuwi. Katekuri, weri are uk ihil ri shok aritak chi konimuwi. Shani khikuwa, riwi shiatak chrech rishok arit chukubalu hulom. Katekuri, wik ohun winak krach utsali khisak uwach we tzikhri. Chiwetamah ba, chiweri manchetuwa kapishab. Shokuhi, manchetuwa riw pishab rigomontiosh rech ri Dios. Katekuri, aritak chikinja uwe pishabri, mangnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, chirimulin ip, kibano, Mankuya tutsil chiwech, shane sharech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, koch och chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. rajawashik rich och chishol. Arechke alhanin kachin ri e utak winak chishol. Aretak chiki mulihiwip. Mankitichtak riwaim rech riahaushel. Roman rech, che aretak chiri ish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bekitich iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi, hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arech kishkwaik, ekishkumunchila. On la kiwetzalah ri ish, uwach riukomontiosh, ri dios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, chemankot ki hastak. Hask ukimbihna chiwech, la shanim kishin wilwi, puwiweri, magnim ta kishin wilwi. Rumal rech, cheri in, shasrukwi riahaushel shinkamwi, ri hastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihunjakab, cheshachik riare, shuk am kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro e shubih.
3: Arewa rinubakil iwechri ish. Chibanaba weri natisabal wechri in.
1: Katekuri, aritakchi shibantah riwaim, shukamukok rihunpahbal amaha. Katekuri shubih.
3: Wepahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aritakchi kitihna ish. Chibanaba natisabal wechri in.
1: Ronohel mul, aritakchi ri ish kitihna we kashlangwari. Ekish kumuna pa we pakbal amahari, reishtakin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskatena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutihri kashlangwa, onkukumuk pari pakbal amaha, rech riahaushel, kbana katok tsihri puwi, rumariu bakil, erugik el riahaushel. Tronohel winak, chunik okbarib, kategori chutihaba, we kashlangware, echukumun ba, Pawe pakbal amahari. Roman rech, chihachin rikuwaik, ek kumunik, chrechi ubakil ri Kristo. Eman kupachih tarih, shasare kutiho, ek kumuk ri katok tzik shrih riare. Roman kuwa weri, ek osibalak, eya wabib, esibalak echokumay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uk ri kachukab, mankapant katok tzikwa pakawi. Katekut, Romario katok tzik kuban pakawi, rihaushel kukahisah kawuch, arechman kuban katok tzik riwachulay pakawi riuk. Shak ukhiri ishwachalal, aretakchi kimulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik, chuok ba chorachoch, arechri ishman kimulik tiwip, rechun katok tzik biwi. Katekori, rinikahasta kuwachchek, katek kingwil nari, Aretak chikino paniguk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12.
1: Puitak riutokop riushlabishel, ishwachalal, manguaktak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aretak chimaha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbech kiwachri ehostak dios, che mankech autak. Rumal kuwawere, kimbich chiwech, mankot hun, winak chekech auruk rishushlabal ri dios. Kuya o kubig, kamisa shokri Jesus, katekori, mankot hun winak, kukunik kubig, ahaushel ri Jesus, we mankot riare, ruk ritiosh lahushlabshel. Kog itak uwach riutokop riushlabshel. Katekut, shas shahun chiushlabshel. Kiki wach riach chakip, parikomontiosh. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak, katekut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parronohel winak kukut wirip riushlabshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riushlabshel kuyach rech hung winak ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chek kuyahun tsih rech etamabal parishahun ushlabshel. Chrech hung winak chek kuyari kohonik parishahun chi ushlabshel. Chrech hung winak chek kuyari toop arech kunan riare parishahun chi ushlabshel. Chrech hunchik kuyari chukab, arech kuban riare huhuntak mayibal. Chrech hunchik kuyari tokob, arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubanik katoktsih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwechtaktsih. Chrech hunchik kuyari tokob, arech riare kuchubo riubishkal wetaktsih ri. Katekut, رنوخيل غوري اري رشل بشل كبانويك كويا تقريو توقب تشكيتش كنوخيل غوينق خچاو يايك كراخري اري خچاري باقيلال شاخونام شاخون كتكوت كوكي وطاقاتيل خيناكوت رنوخيل ريو طاقاتيل باقيلال رنوخيل وطاقاتيل خون باقيلال كبانو خچاو اري شقوخي خيواري كريستو خيناكوت ريوخ شباخون وشل بشل شغك أمو ذي قسنا عريش شخون بقيلال كاقوكو ريوخ خوديوس ون ريوخ غريغوس ريوخ أخشاكيب ون ريوخ أخاويب ايشيني ملاخ قنوخيل قاك أموم وقومونيناق بخون شيوش لبشيل شقوخي ري بقيلال منكوت شخون وطاقتيل شانيكيري وطاقتيل كوليك ويتاكو بيخ ياقناخ رومال ريش شريئين منين قبتاخ ريئين مانين باقيلال تاخ روك اكو اوي تسيخري رياري چيك اوي ري باري باقيلال كاتيكو ري ويتاكو بيخري شكيناخ رومال ريج چريئين مانين وقجاخ تاخ ريئين مانين قط باري باقيلال شقوخي روك اوي تسيخري رياري چيك اوي ري باري باقيلال ويتاشق باقواج رنوخي ري باقيلال خاوي ري اوتانا باليل ري شكيناخ ويتشق شكيناخ رنوخي ري باقيلال خاوي كوت كاكاناخ كانوي ري سيقنك كاتي كوت ري ديوس شكوخ تقري وطاقتيل فرنوخي ري باقيلال خاتشالي شراخ رياري ويت رنوخي شقخون اواج وطاقتيل خاوي كوري كووي ري باقيلال شخي كوري كوكي وطاقتيل كاتي كوت شخون شي باقيلال ري باقواج مانكو ياتخ كوبيخ شريش ري قباخ مانا ترخو شكت شويش إين شقوخي ري خلوماخ مانكو ياتخ كوبيخ شريش ري تق أقناخ مان إشرخو شكت شويش ري إين كاتيكو ري ري تقو تقاتيل ري باقيلال شري ليك چي مانكوت وچوقاب شاس رخو شكوي چقيش كاتيكو ري ريو تقاتيل ري باقيلال شي قتلاخ واش ريوخ أريني قياني ملاخو قيهيل كاتيكو ري ريو تقاتيل ري قباقيل شي نملاخ كوخك إيش شريش أريني خليك تق وجوقيك كقبنو رومال شريني ملاخ تق وتقتيل رقباقيل منكوت خليك تق خاسواتش رقاوشيك تريج كاتيكوت ريديوس كوكوخ رباقيلال أري شاري كوياني موقيخيل ريخي تق وتقتيل شي منكوت اوقيخيل أري ش منكوت خاتشو إيب باري باقيلال شاني أري ريخي تق تقتيل كيكوت خون اوتلاخ وكأن إيب ريخون روك ريخونجيك لك أش كوخون وطاقتيلال رباقيل رنوخي ريو طاقتيلال كأش إيك أوروك لك أو قيهيل هون وطاقتيلال رباقيل رنوخي ريو طاقتيلال كيكي كوتروك خيناك أوري ريش إشو بقيل ري كريستو أيو نوخيل إش هون وطاقتيل كاتيك أوري ريش يو كوهوري ديوس باري كومونتيوش أرينا بي إيك أوري إتاقونيلاب باوكاب إيك أوري أشارو تسيخ ري ديوس باوروش إيك أوري أختيخاب كاتيكوري أريك بيشي وكوك ريخي تق ما يبال ريخي تق تقبرج كونانيك ريطوبنيك ريقات بالتسيخ ريخي تق كي ووش جبال لايقونو خيل بوش إش تقوني لاب لايقونو خيل بوش إش قشارو تسيخ ري ديوس لايقونو خيل بوش إش أختيخاب لايقونو خيل بوش كيش كوينيك كيبان تق ما يبال لايقونو خيل بوش كوري تقبرج كونانيك يوك لايقونو خيل كيش جاو باتق ري جبال لايقونو خيل كيش كوون شري وجوبيك ويج أبال ري عريسي بلاخ چيواخ ري نيماق وطلاخ تاق تقوب كتكو ري ريين كين كوتنا چيواش خون بي چي عري نيم چيواش رنو خيل بي Primera de Corintios capítulo 13 ونتاني كين چاونا با رنو خيل واج چابال كيشري ويناق اي كيشري اي انخيليب ومان كوتري لقوق ابال كوش ووك ريين شقين خون قن چيجري چك تانينيك اوغين خون قمباناري چك شوخينيك بونيتاني كوري تقبوك ريشي قاشي بالو تسيخري ديوس ايوه تام رنوخيل تقري كوتاليك تق خستق اي رنوخيل تقري اتام بال كنيبا كوري تقطالاخ كوهونيك ووك چك كوين چيوك اميكو بيك ريخي تق خيوب كتكوت ريين ومان كوت ري لقوق ابال كوش ووك ريين مان كوت خون وشيكري كنيبا كنيا رنوخيل ري خستق ويج چكيتشي امولونيل ekin hachwenu baqil pari uhulu wqaq weri imankot loqoq ebal kush wuk weri mankot khunutil kubana chwech ri loqoq ebal kush kouchuch uxal ri loqoq ebal kush kpatanxik mankura yekhta wach ri khastaq rech ri khunchik ri loqoq ebal kush mankuni marsaqta wirib mangni maltaq kubano mankupantari etzelal mangutzil tax rechare kutsukuj mankakanartaj mankuchatari etzelal mankakikot chuwach rimansuktaj arek kikot chuwach risaqalaqtsij ronohel mak kusacho kohon chrech ronohel krijeh ronohel kukuyu riloqoq ebal kush mankotukisik ekuri qashebal utsij ri dios kasachnawach ekuri jetaq chabal kememerik nare ekuri etambal ksachnawachri rumal rech chishakhubiq riqetambal shukukhe shakhubiq riqashibal zutsikhri dios quk katekut aritakchik pena riqassaqat ksachnawachri rishakhubiq aritakchiri in inakal riin kinchawik khachakhunakal kinchumanik khachakhunakal kinwili khastaq khacharilik huban khunakal aritakchiri in inhunachichik shinyakan ronohel riwal kalil Rumal rech, chekamik ri uj shapahum ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkai ri, chrech ri wokochak ruk wokochak. Kamik ri in shakubiq wetam. Katekut, chuak kabih, ri in kin wetamah huwach ri are, hachare tamashik nuwach shuwach ri are. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Arego weo ship khastaqri katekut rinim chushol weo shipri areri loqoq ebal kush
0: Primera de Corintios capítulo 14
1: Chitukhri loqoq ebal kush katekut shokhe chiwakhri taq usipanikri ushlabal yarenim lakh chiwakh nabe riqashbal utsikhri dios rumal rech chirihun chikichaw pataqri chabal Manki utzihoq tari winaq. Shani are kutzihoq ri dios. Shahik uri, mankot khun winaq kichobaw ri tzih. Pari ushtabal, kubiq nikaq, kutalik takhas huwach. Katekut, rikhunche kukashak utzih ri dios. Kichaw kuk ri winaq, arich kuyak ri komon. Arich kukut ri utzbe, e kuya ri chukab. Rikhunche kichaw, patak ri chabal, si are kuyak rib are. Rikhunche kukashak utzih ri dios. Kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kinwakche iwonohel kishchaw patak chabal. Katekut, arena bey kinwakche are kikashak ri utzik ri dios. Rumal rech, chirihun winak chikukashak utzik ri dios, are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kukalakhisak ri ucholak ri tzik arech kuyak ri komon tiyosh. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari in kin be pari komon, katekuri kin chau chiwech patak chabal. Has ku zilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzik mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh, on hunk ashe balu tzik dios, on hunk utbal. Hewa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritun, we manku ohomah rirokibal. Has retamashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has roqibal ritum, katekuri, weri rukawa kash mankast utz riroqibal kresah, hachin kuk usukumah ribri, chushekan richoh, shokuheri ish, weri iwaq, mankresaht hun utzzih, has ritamashik kiban riwinak, rihasta kuwach kibih ish, shahunam riruk, chiri ish kichapa kyaqi chikah, pari wachu lew, kuk itakuwach chabal, Eman kot hun che matak o ucho rahil. Weri in, mangwe tamt ri uq ikhil rich abal. In hachak hun winak ri, che shak krokrotik ri, chuwach ri hun che ginuch abeg. Katekuri, ri hun winak che ginuch abeg, in hun krokrotik ri chunuwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwak ri usipanik ri ushlabal, siblak chitsukuk ba, unokhisashik iwib, chre charech kiyak ri komontiosh. Sharumal kuwa weri, rihunche kichaw patak chabal, rakawshik kichaw ruk ri dios, arech kutach rech chekkowinche u alakhisashik ri utslakh tsikhriare rumal rech cheweri in kinchaw rukri dios pachabal kichawna quri ri ushlabal rukri dios katekut mankotu putanri chrech rino chomabal hasku kimbanawa ri in kinchawa rukri dios rukri ushlabal shukukhe kinchawa rukri dios rukri no chomabal kimbishokhnawa rihetak bish rukri ushlabal katekuri shukukhe kimbishokhnawa rukri no chomabal katekuri weri at shakshui katteuchunik pari ushlabal khasku bishikri kubano rihunche manretam tak kubir amen shrech ri ateuchipal rumal rech che manretam tariatsih kapir khasikhnak ut ri ateuchipal ut katekut mankuyakta anima rihun winakchik kimal tioshikh che chri dios cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish katekut pari komontiosh Are utz, are kuach che shachob tzich kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in ke in tihoh rienik achchik chrech ri chastak uwach. Are utz ri, chuwach up ishik lachuch mil chastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani are chibana qas ishri chabchik pari utz tak ichomanik. Tzibatalik pari tzich.
2: Kumal rihab winak chekichau pahun chiwich abal erumal rikichi ehunwita winak chik keinchabeh nawe winakri katekuri neba rukweri chimankin kitatawi chari ahawshir
1: shahikuri ritach abal mankotbal chikechri ekohonelab shani are kotbal chikech rimankot kikohonik katekuri rikashibalutsi hridios mankotbal chikech rimankot kikohonik Shani are kutbal chikeche ekohonela. Weki mulihi wipri ish ish komontiosh, katekuri, ishchao patak chabal, ekokubi hun che marnetam tuweri, on hun che mankot ukohonik, la mankikibihtari, cheri ish ish chuchtakwinak. Katekut, wikonohel kikibi hun tzir, rechkashibal utziri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tuweri, Konohel rik ayahanik, chrech riare, e konohel rik ikiban katok tzik puwi, riare, kukutri, rikut alik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach, chori wachulew, kukhilahri ridios, e kubihri, chakasik kori dios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzir, ki qarajizah hun qasu wach chik utalik. Kep oshib tzir, pa hun chabal. Hun tzir rech qashibal tzir. Katekuri, chibnar nohel la rech ki yaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzir pa hun chabal, chichaw ba shae kep, on shae oshib. Chikihu hunal ge chawik. Chaw hun aretak shichaw tak rikun chik. Katekuri, shahun kusolow uwach ri tzir. Wemankot hun, ashel tzir, mischau ba matzalik ba chishkanach parikomon. Chishchau ba pariguanima rukri dios. Riak ashelu tzir dios. Shaba ekep, onshay oshib chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzir. Wehun chikech riet uyelik, kohun kutalik, khasu chikrach kukalachisach, machau ba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kishkowenik, ki qashe khutsikhri dios chaw khun are taq chaw ta khunchek arech kono khel ki kukhi riketam bal ek kukhi khunsikh rech saqad isbal pari qekmal rikushla bal ri qashe lutsikhri dios chikeni mangwi chikiwuch ri qashe lutsikhri dios rumal rech cheri dios man khun dios ta rech chok shane dios rech ri khamaril hacha barno khel taq komon tiosh kechri eus taqwinaq Michauri ishoqib patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Are cheni manok hacha gubihri tzik. Weri e are kakak o ketam maag puwi ikhun khasuwach. Chikita chikech ri kachkhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak itzel wik chaw khun ishoq pa komon tiosh. La pari komon puch shelwi ulokri utsiri Dios, on la shaka upaninak pari komong ish, ek ohun winak kuchomak cheri are, hunk asheru tsiri Dios, on chik oriuk aslemal ritios lakushla bishelruk, chrila, chukma ukap pawetsir, chekintibar in chiwetri, chehunu pishabri ahaush.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: كوشيك بارو نخيل واجري كاسوي كو نخيل ريوينق ويتا ماتخيري خاسكي كيش أكري ري إياري تشكيكي كامري قاسنا باكي دقوب ري إيكام ناقيب ويقاس تيخ جي منكك أستغط كي واجري إيكام ناقيب خاسكو جي كامري قاسنا باري كي دقوب ري إياري شوكو خيري اوخ خاس جي جي بارو نخيل كاقبال كاقيا قيب باري كاش رونوخيل قيغ ريين إنك أجو نقاغري كاميكال قصيخ ناكود إش أجالاشيك إش رينو قيغيل باري كريستو هيسوس ري قهوشيل ويروك أجو ماني كوينق شنج أخين كوك ري إيجيكوب باري إيفيسو خاسك أجو شنج أجو ويمانك كاستغط كي واج ري كامناقيب چوخ ووق با چوخ قمون با رومال ريج شي كوخ كمغا چوخ كبيخ مش ساج با ري تسيل تقاچيل كيتسلاح واجري أوتسك سليمان قاس تشيش كاستخبا اي مش ما كونيك رومال ريج چي كونيك اخ تشيشول إش چي مانك أدخون خاس واج كتام بويري ديوس كيم بيخوري ريج إك إش بال ري إش كاتيكوت كوخون واكو بيخنا لا تشيكي كاستخ كي واجري اكم ناقيب خاس شوك كي باقيل كيتسلخيك كأشالاح وچابشيك وا ريخا چي كاتيكو مانكو يات خونك اك كسلمال ويمانك كميك ريخا چكاتيك ات مانغاريت ري ري باقيلال كيك ايولوك شاني خون لاغ ايخا ري خون لاغ واج تريكو اون واج خون چك تيكون كاتيكو ري ري ديوس كويا خون باقيلال چريج خيري خاسكيل باري اوك اوش كويا چريج رونوخيل واج ايخا خون باقيلال رونوخيل تاق باقيلال مان خونام تاق خونويتشي باقيلال ري ويناق خونويتشكي باقيلال ري اتشيكوب خونويتشكي باقيلال ري اتشيكوب اهو ووكاق خونويتشكي باقيلال ريكار شقوخي اكو باقيلال ريش ريكاق اكو باقيلال ريش ري وواتشوليو كاتيكوت خون ري ريكي قخيل ري باقيلال ريش ريكاق اخونشي ري ريكي قخيل ري باقيلال ريش ري وواتشوليو خون ري ريو قخيل ريكيخ خونشري ريو قيخيل ريئيك خونشك ريو قيخيل ريطاق تشميل كاتيكو ري ريو قيخيل هون تشميل من خونام تروك ريو قيخيل خونشك تشميل شوكو خي خيناك اوا باريك استخبال كي واج ريكا منقيب كتيكيك ريكي قاي واج كيك استخو واج باري من كي قاي تواج كتيكيك ريكي شبال ايكيك استخو واج باري نملاخو قيخيل كتيكيك ريتو قاريل كيك أستخو واج باري جو قباليل كتيكيك خون وينق باري وك أسلمال جو واجو ليو كيك أستخو واج باخون أشلابال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ريج واجو ليو شقوخي كوخون أشلابال باقيلال تيبا تاليك وري
1: رينا بي وينق ري أدام هنك أسلي كالاخ جمانيك
0: ريك إسبال أدام أشلابال جيكو ياريك أسلمال كاتيكو ري مانغاريت ري أشلابال ريك بي نابي شاني عري نابي كبه ريوك أسلمال ري باقيلال جوا جوليو كتيكو ري باوكاب كبه ري أشلابال ري نابي وينق جي كيلو بي باري وليو رياري ريج ريوا جوليو ريوكاب كبه جي باري كاخ خي خاص ري وينق ريج ريوا جوليو شوكو خي كبه ناري رياري جي ريج ريوا جوليو خي خاص ري وينق ريج ري كاخ شوكو خي كبه ناري رياري إريج ريكاخ خرينا كوت ريوخ جيشقك أهو بي ريواج بل ريوناق ريج ريواج وليو شقوخي ريوخ كاقوك أغناري ريواج بل ريوناق ريج ريكاخ كي بيخ وري جيواج إيا جلاشيك ريباقلال إريكي كيل مانكو ياتخ كيجبيه ري رغوي بل ري ديوس شقوخي ريكيقيك مانكو ياتخ كريجبيه ري رغوي بل ري ديوس شقوخي ريساجي بل مانكو ياتخ كريتش بيغ ري مانسا جي بالتغ خينا كوت ري إن كيم بيغ خون كوت عليك خاسو واج جي ويج مان كوخ كام توا قنو خيل كاتي كوت قنو خيل وا كوخ كشتغنا جي با آني ناق جي چانيم وا جي با خون يوب ياتيم غو قوچاغ باريو كيز بال ري روك بال روك آوا كاش كاتي كو ري كاستغ كي واج ري ري كام ناقيب اي مان كي قايت جي ري ري اوغ كوخ كشتغنا ري رومال ريج چرا خوشیک ریخون چه که قیق کوکوخری رت اق ریمان که قایت اخ ریخون چه که کمک کوکوخری رت اق ریمان که کمتا کته کوری اره تقچی ويوبان تخيكري باقي لالري شكيق ايوا كورا تشاقي ساخرب شري منكيق ايتوا ايوي خلو بان تخيك باقي لالري شكيكم ناوا كورا تشاقي ساخرب شري منككم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبان تخري لتيخ تيباتاليك
1: ريكاميكال شبيغة تخيكو بي باريج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اقبال
0: Tiu jokbal ri kamikal arele makah, eriu cuka primakah areri katoktih. Katekut, nimlek maltiosibal cirec ri Dios, cekuyari caganik cekec rumah ri kahausher Yesus Kristu. Kenakuri, islok takwashlal, ko cishkolok, miskesh takhik. Ut cishbinok pari ucak ri kahausher, kasak cewaj, kasiwetam ceri icak, manshaktik iskuwaj pari kahausher. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal riechosh lak takwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano pronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aretakchi kinopan in. Katekuri aretakchi ri in. Ink oyuk, ink oci sholri ish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arej kikik amubi pa Jerusalem, ri isipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbein, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aritak chi, shink ashtak kanak pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kinkatan na wa pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rik alahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wakhtak chishakpanu kashibal kishin wilubek. Kin wiyeh, chekin kanak keb oshib ik pari itinimit, wegeri krakri akawshel. Katekut, chikin kanak kanwi pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bariare. Arech manku shibikta rib, chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakawshel. Hachari in. Matbak o hun winak kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari khamarin arech kpeguk in. Ri in, kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwi ri kachalala polo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbeguk ri ea chalashik pari itinimit ish. Katekut, kamikri mankrahtar riare wari. Kbenari aritak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, chayisha chikhab, kas ishkotak achikhab. Ronohel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal pahak olbal, eare nabetak wach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzik huya chihapri, eri kitzik konohel, rikechakun kuk, eri kekos kuk. Siblach kin kikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko, aretak chi ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi, we ea chihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kiki achiwech hun rutzidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihkip parikachoch, Kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tiyo shlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumal rinu qab in, ri in chin Pablo. Wek o hun che mankrak tawach ria khawshel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utuqob ria khawshel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. riukap uj, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto, echkech konohel ri etios la taquinak, paronohel ri Acaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, chekatat shel, ejun rutsili wach rech ri ajaushel Jesús Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesús Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebalk ush, e Dios, rech ronohel kubisabalk ush. Riare, chekubisabal kak ush, paronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk, ri kubisabalk ush ri. Chakak amom, shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush, enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech, chekherina kut, chekosibalak kash rech ri Cristo, rumal utokubisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisabal kakush, lauhko uch parik ash, weri, sharra gawshik arechk pe, kubisabalik ush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kak ush uch, weri, rakawshi karech kperi kubisabal kak ush, chikuyari chukab, chiwech ri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kas kak ubam ri kayebal chiwich ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi, shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kak ush. Ri uch, mankakartak chiri ish mataki wetamach. Isha chalashik, rik ash, chishakak ulmah pari Asia, aresib lachnim, chuwach riqachukab kolik, shokuhe, manshqiyahtak, chikuk kasik. Riuch, qaskori qadbal tzih rech kamikal pakawi, arech riuch, qitam, chiman kakakikibat kakush, chibilqib, arene, kakakikibat kakush, chirik ri Dios, chikuwalisah kiwach riakamnaqib. Are are, shuto qawach chuwach riqamikal, Eshukuhe, kutochna kawachri, ruk riare, kowiri kayebal, chikuhutochna humulri, riish, kishakuna ri kukri uch, shasruk ri ichawem ruk ri Dios pakawiri uch, arech ri utsil kakarek ri uch, kumale kiwinak, shukuhe, ekiwinak ba, chemaltioshinok pakawiri uch, ri rumal chenimal kakaban uch, are ri ukadbal tsik ri kachomanik, chiruk amkabe, pawewo chulew. Kategori, iwuk ish, areri tioshil, eri utsil, chepetina kulok shasruk ri Dios, eman ruk tri unok bal, ri bakilal, shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wachchik, kakatzibak chiwech, shane shuiri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Kategori, ri inkin weyeh, che kastakat uchobik na kibano, ri ish, ichobom chihubik, che uch nakut, Are rinim qiqihili wuk, eri ish, are nim iqihil quk ri uch, pari uqihil qaxawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, rin are qas shinwah kinopon nape pari itinimit, are chri ish, kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, Ekuachiri ish kinek amobek chi pari Judea. Aretak chi ejeri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah? On pari bakilal petinak wiyulok ri nuchomanek. Shahekuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzih. Ri gacha wibal iwuk mankepte uch, jae e man jaetak. Rumalrech, cheri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús, che shqiya. Ubishikri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, mankept uach, jae, e man jaetak, pariare, shuish kohiri jae. Runuhil ri tzih, uchi gibam ubishikri Dios, pariare, urikom wiri jae, e rumalkuri, riare, ri uchi gabih, amen. Chrech ri Dios, arech koni malach uqihil. Kategori, are riare, Rikiyo o kachukab ri uch, e shukuhe chiwech ri ish ruk ri Cristo. Riare, che shukuhi yon sah. Riare, haré de Dios, riaré, chishujutiko, eshuya parikanimari nabeu sipanik, riushlabishel. Riin, kimbihueri chiwech chuwach ri Dios, arechman kimbant rik es chiwech, cheriin, weman ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumal che ishri, kishinweda panak. Riur, manchat are kkah, kuchtakan puwiri ikohonik. Manjetari, riur, shane are kuchtoban ruk, ri ikikotemal, rumal rech chek ori ichuka pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, sheman ruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewewumal in, kishbisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikotemal. Wiman kotriare, ri shin ya ubisri in. Katekuri, wiri in shin tzibag ri hastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontag aretak chi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, cheshas rakaw shikwi, kikiyari nu kikotemal. Riin, shas kinchomahwi, cheri nu kikotemal riin, shukuhe I kikotemal igunohel riish. Henakut, bajo nimlah kash enimlah bisobal pawanima. Riin, shishin tzibah ruk siblah ok eh. Eweri, man rumal tak arech kohi ibis riish. Shane rumal, arech kiwetamah, rinimlah lokok ebal nukush, kochi wechri ish. Weshar rumal hunwinak petinak ribis, manchwesh tari inri, shuya ui ribis. Katekut. Waweri, shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrechwe hunachiri, shas shui takalri, chrechri ukat baltsihri winak. Katekut. Are utri che kisachri umak, ekiyau chukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblah kinta bachiwech, che rakawshik cheri ish, kukuhiri loko kebalu ikush, rukriare. Are takchi, shishin tzibag, shinchomag, che shakishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek, parunohel hasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kuhe kinsachri umak, rumal rech, cheri mak, shinsach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, Shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rahawshik cheri uch mankuxach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri xeta kuchomanik riare. Ri in chinopon pari troada. Arech kin yao bishik ri utslag tzig rech ri Kristo. Kneba che xaqatalik hun uchiha chuech pari ahawshel. Ri uxlabal mankot hun utslag uxlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balag maltiosh pa chrech ri Dios. Che parunohel mul kuhuk amu bi pari upeti bal. E che kumal ri uch kuk ejeg parunohel koli bal ri utzalag kun abal rech ri unohi bal. Chuach ri Dios are uch ri uch koklag roshlab ri Cristo. Chikishol ri ke koltajik, el chikishol ri ke kisach nakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal. Eke uk amubi, parikamikal. E chikechnik ajchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal. Eke uk amchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uj, man ujeritaj. Ege jasri siblaj eki, Chekikik ayik riutzikri Dios. Manjetari. Shanik gaban pari utzil. Jehasuk takom rumal ri Dios. Echuwach ri Dios. Kikapihwi weri. Pari Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kikatzibah utzilak takwuch. Chihwach rech uwuk shanik kip. Onra hawshik che kikatachi wech ri ish. Ish, ri ish kawuk tzi batalik pari kanima. Che shas et amatalik, esik imu kumal konohel ri winak. Kasih nakut, ish hunuwuk ri Kristo, che ish tzi batalik, mangruk tatsak bal. Shane ruk ri ushlab shel rech ri kaslik Dios. Mang ish tzi batalik tachotak abak. Shane ish tzi batalik, chori utzlamal ri tih, إبا تقري أنيما أريوا ري أطلخ كوب إسابل قكوش كوش وشري ديوس رومال ري كريستو چه نقاخ كوي چه شري ديوس ري أوغ منكوخ كوينتخ كقبيخ چه قوك أوغ بتي نقوي خون أطس خاس واج منغيتخ ري قجوقب بتي نقروك ري ديوس ري هري چه شوخو سوكوبا هريج كوخوشك وخاخبتنيل چريج خونكاك چه بلقب چه منغريج تدسي شانه تسيب اتاليك روك ري أوش لبشيل رومال ريج چري تسيب كامسانيك كاتيكوري ري أوش لبشيل كوياك أسلمال كاتيكوت ريو باتنخيك ري كاميكال چيش تسيباش چوري أباخ كوسي بلاخو قيخيل الرومال ناكوري ري إرالكوال ري إسرائيل منشي كوين تشيك ككير ريو بالاخ ري مويسيس رومال ريو قيخيل ريو بالاخ چيشق كوك أويك لامانغارت كونيم وقيخيل ري چواجواري ريو قيخيل ري باتنخيك ريج ريو شلابشيل شخيك وري وريو باتنخيك ري قدبال تيخ كو قيخيل نيمجسنا ري ريو قيخيل ريو باتنخيك ري سوكيل وياري كاقخونو ماغ ري نابي باتنخيك روك ويني ملاق قيخيل ري ريو قيخيل ري نابي باتنخيك من قيخيل تري رومال ريج شويك او قيخيل ري شاخو بيق كوچيخو سي بلخ نيمجنا او قيخيل ري ري خون چك كانخ كان چواج ويري كاتيكوري ويك اوه ويقه يبال ري سي بلخ كو قاچو قاب ري باري قيك اسلي مال اري اوخ من اوخيري تخ خيخاس ري مويسيس چشوكو خون بايو چوريو بالاخ اري چري ارال قوال ري اسرائيل من كيكيل تخ ري كيك اسوي ريك اوه كيسيك كاتيكوت شنوخ ري كي چوما بال باري قيك اوم شخيكوري شاسكاتي باتاق ويق ايغري اري تاق چي كسيك إشري قيل وچوچوخ ويبايوري شاسكونا ويبايوري مخاباكم رومال ريج جشويري كريستو كوكوينيك كوكيقو بيري شاسكاتي باتاقويق إيق كاميكري رنوخيل تقمول أري تاقشي كسيك إشواشري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاقري كانيما شوي أري تاقشي خون كوكوخون شريج ديخوشيل كيقتخو بيري ريو بايو رومال ريج شريا خوشيل أري ريو شلابشيل كاتيكوري خويك أوي ريو شلاب ريا خوشيل شيراك أوي ري ري كيربال إيب كاتيكوري كنوخي ريوغ شمان شوكا تاليك تريقا واج كقيلو خاچاري ريك قبنو باخون إلبلا واجاغ ريو كخير ريا خوشيل ريوغ كوخ إشتاخيك أوخ خيري خاچاوي خون واجي بال ري كوخ بينيك باخون كخيل إي كوخ كاش باخون كخيل شك ري ريو چاك ريا خوشيل چي اوشلا بشيل رياري Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri logok ebalu kuj ri dios, mankoban tkep kuj. Katekut, ri uj, shkik ak kanok, ri khun kishbal, cheke kamemerisah kip, ri uj, mank uj kot pa ri itzel nohibal. Shukuhi, mank ot khos, shkiban ruk ri utzih ri dios. Shane ruk, ريوغ الخيسا شكري ساقلق تيغ ريوغ وخوط شوش ريديوس بوي رنوخيل شو مبال كيش وينق كاتيكو ري ويش قوتالنا روك خون بايو ريوز لقا تيغ شوي شو قوتالك ري چيكي وش ري وينق چي إيسا چينق شو قوتالك ري چيكي وش ري مانكي كوخونتغ ري إياري چيري كينوخ بال شو مويرساخ ري وديوس ويوش وليو ري شو قيقوماريساخ ري كيشومانيك أريج من كيكيلتخ ري أوج أبلينيك ري أوتسلاختيخ ريج ريو قيخيل ري كريستو ري أري چي أواج بال ري ديوس ري أوغ من قياتو بيشيك قيب أوغ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چي خوشيل ري أوغ شوي أوغ أخبط نيلاب إيواج إيش رومال ري خيسوس شاني شاس رومال ري ديوس چي شو بيغ تا باري قيقوم كتشوبلين ري چاخ أري ري أري كتشوبلين باري قانيما أريج كتشوبلين ري أونوخ ريو قيخيل ري ديوس چيكو باري واش ري كريستو كاتيكو ري ويخوني ملاق قينو مال ري ري أوخ كاكلوم باشو قول تقبوغ أريج ويخوني نملاق چوقاب ري كاقالا خينيك چيو چاك ري ديوس إمان قاچاكت ري أوخ ري أوخ وخكو بارو نوخيل واشك أش كاتيكوت من أوخ تقال بيمتاخ نیملخسچیب الکوش اخکالیک کات اگود من کوب انتخاب قکوش چوچ ریقیه بال اخ اقتالک کات اگود من اخ ونوبام تکنق اخ کی آم پولیو کات اگود من کیسوم تصیح باقوی پرنو خلق آل بال پرنو خلق ایخ ری اخ خوک امپا قباقیل ریک اش رچ ریوک امیکال ری کریستو ارچ ریوک اسلمال ری کریستو شکوخه کوکوت ریب پاری قباقیل کنی با ری اخ کوریک اسلمال پرنو خلق ایخ کوخیاتخ پاری کامیکال رومال ری خیسوس ارچ ریوک اسلمال ری خیسوس شکوخه کوکوت ریب پاری قباقیل چی رچ کامیکال شخه کوری ری کامیکال کچکون پاقوی ری اوخ اریک اسلمال کچکون پیوی ری ایش کات اکود ری اوخ کوری قخونک روک ری خون اشلابال ری خیخاس ری چی باتالک
1: ری این شین قخونک ارومال کوری شین چاویک
0: شقوخه ری اوخ کخ قخونک ارومال نگوری کخ چاویک قیتام چی ریاره ری شوالی ساخ ری احوشل خیسوس شقوخه کخوال خیساخ ری اوخ روک ری خیسوس اخونام قاکوخکری کوبنو چونقاخریاره ایوکریش اوری رونوخلی ومال ریش اریچ کیاری سیپانیک چیوچ ایشاخکری نیملخ مالتیوشینیکری چریچری اوخیلری دیوس رومال کوواوری مانکینی چرتری قچوقاب کنیبا یقاتیو خیلال کویلی خوبیک یقاتیو خیلال ککاکاریک رونوخل تقیخ رینیچ لخکاش چشارچ خوبیق کوخو سوکوماخ اکویا خونیم بلخ، اخون خونالیکالخ قاقیل. چقدر ریوخ؟ چه من عرض قیل ریخستق چه قلخنک؟ ایشانی عرض قیل ریمان که قلخنتخ. ریخستق وچ چه قلخنک شخو بیق کوچی خو، ریخستق چه من که قلخنتخ شس بخونالیک ری. سگونده ده کورینتیوس کپیتولو سینکو ریوخ قدام چه خون چیخ بل ری؟ چیاری قچوچ پا وی اوچو لیو ری وی اکویلی نو بیک که خون قچوچ چه شبن ری دیوز خون خونه لیگه لخخا چه کوچی که چه من کی چکت کی قب ری وینق خیرین اکوت ری اوخ که خیق خاتک او کامیک ری ایسی بلخ که قاخ که قطعه قیخ ری قچوچ چه کوچی که که دکوت خچین ری تام وی اوخ کنا پا ری وی قطیو خیلال ری چه که قیق اونوینه ایلینق چه چقیخ خنک ات پاوی خون چیخ بل ری ری اوخ کو خیق خاتک روک اکاش روک وی ری منشت قاخ چی قیاکن وی قطعاق ری شن اری قاخ چی کو کسش ری خون اطعاق چیک ری چریخ وی خون ری اری چی کمیکال شاس پاریک اسلمال کتاقوی اریش بناوک اری چی کو وی ری چقیچ اری ری دیوز ری اری چی شی او چقیچ ری نبیتق و سیپانیک ری اشلابشیل شخی کوری رنو خیل مول اخنو خینق چه ریو قجو قب قیتام چه آری تقچی اخکونا پاوی قباقیل ری ری قق اسلمال نخوا کووی چریچ ری خوشیل رومال ریچ چه کخبین پا ری قا کخونک ایمان کخبین تپا خون خاسو وچ چه کده تخک وچ ری اوخ کاسی بلخ قچو قب ایاری کقاخ کقیاکن وی خون باقیلال ری آریچ کخیقی نقاخ چریچ ری خوشیل کاتی کوری ری اوخ به کوخ کنخ کم پا وی خون قباقیل ری اونوین که قیع کنق ری اوخ کقاخ چی اوخ اوز چواش ری ری رخوشیک چی ری اوخ اوخ چانالیک کوخ کنخ چواش ری او قدبان چیخ ری کریستو هریچ رو نخیل وینق چقاخ خونال که قیق امری و توخ بالیل ری قچاک شقبنو هری تقچی اوخ کو پا وی قباقیل وی شقبن ری و چیل اون شقبن ری چلال ری اوخ چی قیتام ریشی بلیکیل چواش ری خوشیل کقاخ چه اوت که چومن ری وینق رومال ریچ چه چواش ری دیوز ری اوخ اوخ چانالک اوخ کالک شقوخه ری این کینگوی ایخ چه پاری ایوش لبال شقوخه اوخ چانالک اوخ کالک ری اوخ منشت شقمخیخ چی روخشانشک قیب چواش ری اوخ شویاره کقاخ که قیع چواش خون بی هرچ نیم کی ویلوی ایویب کمال ری اوخ شخه کوری کش کوینک کی چالیخ وچ ری کی چیخ ری خچین تقنیم کی کل وی کیب رومال ری خستق چه که قلخنک ایمانگاره تقنیم کی کل وی کیب رومال ری خستق چه که اوپاری کنیما خرینک اوت وری اوخ شساچ ری قچو مبال Waweri sharrumal riu toqobri Dios. Ewek ori kanohbal sharrumal toqobisabal iwachri ish. Rumal rech chiareri loqoq ebaluk oishri Cristo kabnauch qech chenimalak kachomag. Weshahun chiwinak shkamik rumal utoqobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel nak ori shokuhe shekamek. Riare shkamek pakiwidi malak konohel. Arechrik ori kik aslemal. Mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal riare, sheshkamik, eshkastak wach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuiruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachomah wach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik, uchomashik kikabano. Ri huminak chiko pari Cristo, riare hunkak ubanikri, ronohel ri rihuinak, shkashri, rikak winak kochek waral, ronohel weri, shasruk ri Dios kpewi, rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri Cristo, eshuyach kech, ri patanahik rech rikam o ib, rumal rech che pari Cristo kowi ri Dios, chish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchi humul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuk riutsir cherech kamo ib. Riuk uhuk eshwach ri Cristo. Hekalik cheri Dios kubih riutsir humal riuk. Riuk mimalak katach wech weri pariubiri Cristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che mangretamta uwach ri makah. Ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuk. Arech uxuk ilrech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuj, chekuchakunruk riare, sibalaj, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulaj riusipanik ri Dios, riare kubij.
2: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri, Uts rik ik, kamikri uk ik rikolo tahem. Mankot hun winak, kkaya be, chrech, arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzik, kbishpuwi, rikapat nakik. Shani nimlak kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uk akpatanikil rech ri Dios. Ruk hun nimlak chukab patak rikash, parituk aril, e paribisobal. Patak rich ayinem, chkech, pariche, patak chok, parikosiban, patakri mankohwart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikochonik, riutsilal paritioshlach ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush, parisaklachsih, pariuchukab ri Dios, rumal riuchukbal, risukil, arechriuch kakatokib. Parinim kohilitahwi, e paritzel kohilitahwi, parihalum tsih, e pari uts tak tzih kbish pakawi. Kuhilitahek jehas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri sakalak tzih. Ekban chkech che mang choptal tkawach. Kneba, konohil tketam kawach. Heri kban chkech che uchwinak, che uchkochi pari kamikal. Katekuri, ri uch, uchkaslik takwinak. Kahisam kawach. Katekut, mang uchkamisam tak. Uchwinak, chikok bisonik, katekut sibalah kohkikotik. Uchme baib, katekuri, sibalah, kekakino marisah ek iwinak. Uchwinak, chemankot hun hasrech, katekut, ronohel kokuk. Ish, ishach korinto, ri uchruk nimalah kanima, shuchawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mangishyal tlats pari kanima. Ri uch, Shas uchyal latzwa pari iwech ish. Hunan ba uk ashel, chitzalich ish chkech uch. Ri in kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Has ri uchunam tahil ri sukil, ruk rimankohonik tah. Has uchunam tahil ri chach, Rukri kekum, hasu hunam tahil ri Cristo, rukri beliar, Hasu hunam tahil ri kokohonek, rukriman kokohontag. Hasu hunam tahil ri rachochri Dios, rukri rachochri molom tak Dios. Ri uch rachochri kaslik Dios, hachashu bihri Dios.
2: Ri in kohina wachochri ishori eare, eri in kimbenari pari wachochri. Inri inki Dios eri eare, eare enotinimitri. Rumal kuri. Chishelo bik chishol we winakri enakh chishkol wich kechri are khere kubihri haushel michap khun etsel khasuwach eri in kishinkulahri inri in itat eri ish ishnukholri e ish num yalri khere kubihri haushel chekosi balakh ukowinem.
0: Segunda de Corintios capítulo 7. Ishlok alak takwech in, rukwe takzihri, chkach achchobe kip chuach ronohel itzel, cherech bakilal, echerech ri ushlabal, echkat yoshir sakip, parishibrekil chuach ri Dios. Chiabahun kakolibal pari iguanima, riuk mankot itzel shkaban cherech hun winak, riuk mang shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak, riuk mankot hun winak shkelak ahuchak. Riin, mankin bihtweri, chiwech hacha hun katbal tzih piwi. Shanek ateri, shinjau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Kneba parik aslemal, on parik amikal. Riin shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Riin si balak nim kishingwilwi. Riin, ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che si balak kikotemal, patakrik ish kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak esh, hilak otak richoh, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, shani shokuhe rumal rech, che shkubisa hukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlak tokopisbal nuach riin, eruk weri, konimalak nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal rinuguh shintzibak, mankinok tarumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuguh ri, shuyah hubik bisopal chiwech. Kamikri, si balak kin kikotik rumal weri, manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopalri, shish panowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios, katekut ruk weri, ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios, arek panowek che hungwinak kukesh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisopal rech we uwachuleu, Aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kakasashik wachak. Kategori riish shikut shkawach chiparronoher weri riish ish utz. Kategut weri in shishin tzibag. Man rumal trihun rishbin ritzel taktzig e man rumal trihun chishtow ritzel taktzig. Riin areshinguak che kukutrib riutzil chishol. Chuach ri Dios che riish kitokobisah kawach uch. Aregua weri rikasuk obisam kakush. Ishtzat shina rikubisbal nukush rukhunimalak kikotemal rumal riu kikotemal ritito. Che ri rushlabal riare hamaril shkohek Rumal nimalak iguanohet ish. Katekuri, weriin, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzih. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzih nakut che shukut rib risaklak tzih. Katekuri, Rilogok ebaluk ush chiwech ri ish, are si balak nim china are takchi knatach chrech cheri ish ish ni manel chin ni malachi wonohel. Eche shikulach riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalach kin kikotik riin chekuya o kaskin hikibanuk o chiwich ri ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuch kkaharech ri ish. Kiwetamach risipanik shuyari Dios chikechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalach kash shkilko. Ri eare, kosiblach kikikotemal, katekut, ri eare, shesiblach emebaib, siblach ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao. Chuach rike kowin cheuyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arichke topanik, paripatanahik. Risipanik, shehunutil chkech rietioshlag takwinak. Eare nimchina, chuach rike yebal. Re eare, shikihachkip, nabechrech riahaushel. Epaukab, chkech riuch. Rumalche heri ri urayebal ri dios. Shahekuri, Shakatach rech ritito, arech uts umolik ripak, kuban chishol riish, jehas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish, ish uts parronohel, pari kohonik, pari tzig, pari nohinik riish, ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush, cheshkak ashik chiwech, shokuhe, utlach chibnaba kamikri, aretak chikimol ripak. Weri manjun taqanik tachiwech. Shuwiare kwaach chanimri riutzil chkechri enik achchik eare kwaach kinwilo wekassihri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahaw Jesucristo. Riare chik inom. Rech tokobisbal iwech ri ish. Shumibare isahrib. Arech ri ish kishk inomarik ruk chemibari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Chesha saregua ri utz chiwech ish. Rumalne, chehun abir kanak ri ish. Manshuitak che ish nabe, chubanik, eche umolik ripwak. Shani shokuhe ish, rishish haqaw uchomashik. Kamik ri, kas utz ubanik chibnaba. Arech che pari uk izbalil, rianinak uchomashik ubanik. Kas khepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik ipari radima riwinak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. Emang tat ri chrech ri man loktak kuya o. Mang ustari che enik ahwinak chik koru nohil hastak kech. Katekuri ri ish mang ot chi ihastak. Are rahaushik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwech ri ish. Che utoba apanok. Ri kirahaushik ri eare pawe uchanim ri. Arech shasheri, pahun ik chiaponok, ri ukushal ri hastak kech ri eare, kishuto chiulok ri ish, pari irahaushik, ishal kuheri, pahunamilk kuhi, ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalach maltioshbal chrech ri Dios. Chikukoh pari ranima ri Tito, rihunim lach tokobisbal iwach ri ish. Shukamukab rishkta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, ri uch shakatakubi, rihun achalashik, chenim kiltahwi parnoher ri komontios, rumal ri utzlachzig. Eman shuita were. Shani shukuhe eare reekomon taktios, shesik inchrech riare, arech kokik kachil, pari kabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuhpatanikik wiri uch, arech nimlahuk ihir riahaushel, eche shki ulok pari kanima. Shahekuri ri uch, mankakatak che kuhyok ik, rumalwe nimalak puak ri, che kochkik kachakik ri uch. Rumal rech, sheri uch, kakak riutzil chuaj ri Dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri eare, shokuhe ri uch, كقطقو بيريخون قشلال رياري چك اي تقمول اي باري اوبان تخيك قيلوم چك چه رياري قستيخو يا عمري رانيما ايو چاريم ري قسرق رنوخيل رانيما كراخ كتوبانيك رومال چه سيبالاخ اوكوبام اوكوش چه ويخري ايش ريتيتو رياري واجهيل ريين اي واخشاك چه شول ري ايش رينيك اخشيك اي اري ري اي اچالاشيك چه اتاقومو بيك چكيش ري اي كومون تيوش اي اري اوخيخيل ري كريستو چيكوتوبا چكيوش ري اي كومون تيوش ري اوصلاخ لغوك اي باليكوش اي چيخي كومخبا چكيوش رنوخيل ري اوصيل شينسي خوخ چيوش ري ايش. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietios laktakwinak, mang rahahushiktak, kishins ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikip. Eri raninaqil ri iwanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chala chikiwuk. Arech ri nimalak kak ih che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hechas kibih chiwach. Wene kebe ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, Shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik ishtek bari, pahun nimalah kak ishbal, ishukuhi nimalah ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri riin shinchomah, shirrahawshik kinabahikubik ri iyashalashik pari itinimit. Arech kikinabisah usukumashik kaponak, rinimalah isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalah sipanik kisukumah kaponak, Eman getari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek. Onchesha chihehem chrech. Rumal rech cheri dios. Kulukok ehri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, heri hast sibatalik.
1: Nohina kokab chrech ri shusipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib, Riyosukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya, riija, shrech ri ahtikonel. E kuya ri uwa kutiho, shokuhe, kuya nari siblak riija, chiwech ri ish. E kupok isah nari riwach, e kuk isah nari riwach ri sukalak isipanik. Ishk inomri parunohel hastak. Kishkowin nari, che kia runohel wach sipanik, eweri kuban nari, Chikech ri uf che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech che ri uchak we sipanik ri manshuitak kchakun chikech ri etiosh lakhtakwinak shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri kuk utmisah chiwach ish ishachin ri ish ke maltyoshin ri chrech ri Dios rumal rech che ri ish kishniman chuwach Ri ubishik ri utzlak utzik ri Kristo. E rumal ri nimalak ri kohiwi kuk ri eare e kuk chinimalak konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios biwiri ish kuk ut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek shuk ejejej ri Dios biwiri ish. Maltyosh bachrech ri Dios rumal ri nimlak tak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Ri in chekin konehuip chishol ri ish. Reinche sibalak shintih no chukab iguk, aretakchi mang ink ota iguk. Reinkinta chiwech, aretakchi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik cheri in kinkohri no chukab iguk. Kherikhas ri kinchomag ri in, kuk ehuhunche kikichomag, che are uch nimanel chrechri bakilal. Kastih nak ut, cheri uch aslik pari kabakil. Atekuri riuh pangkuk chohintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari choh, mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Riuh kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel limal chukab chikukulelan che ri retambal ri dios, eronohel chomanik Kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Kristo. Eri uch kasuk umamkib, che ukakisashe kuwach ronohel ri man kinimantah. Are takchi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna ba weri, wek ohun kuchomak che ri are rech ri Kristo. Kas utz uchomanek ba, chubna ba, parech hui weri. Weri are rechri Kristo, shokuheri uch rechri ri Kristo. Atekuri, kneba ri ing sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil ri kakowinem che shuyari hawshel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishri, ri in manking wakhtak kishin shibi rumal takwehnu wuh kintz ibak chiwech. Kibishnak ut, rihetak wuh kitzibashik, sibalak esh ktaqik, e sibalak kou chuka. Katekuri, riubantahik riubakil, aritak chi, kouwaral shas tukarwi, riutzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba, parechwi rihun winakri. Riuh, ukheri ruk riqatzih, aritak chi kakatzibah, rihetak kawuh. Aritak chi nah, ukkowi. Shokuhe ukheri we ukonakah. Ishas ukhewi pari kabantahik. Kastih nakut, ri uch mang niman tachkech, o mang kikahuna matisah takib, kuk enikah winak, cheshas bakechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare, kiketah kip ruk ri kichomanik. Eare, ekikihuna matisah akan kip, shas kuk wi eare. Ri eare shas mankot kino. Katekuri, ri uch mankakakot tri hun nimalak kakir. Shaniare kitah kibri ruk ri hun et abal shuyari dios chkech. Che shuyar chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech, che mankakayat uwi, che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish, ri uch kasir shuhopan iguk ruk ri utzalak utzir ri Kristo. Ri uch Mangnim takakir kakakutu rumal kichak enik achik chikibano. Shaniare kakayeh ruk ri ukiyik ri kohonik ish, kikichna ri kakakir uch, hachari hun ketaj kabir kanak, chishakak omubik ri utzalakzih chinachina chrechri itinimit ish. Eman kakartak kuchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakartak chik o kakakir pa hun chak chik, che sukumata hinak che rumal hunchik. Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu bari ni malahuk ikhil pari hawshel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ik kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ikhri, rihun che are ri hawshel kukutu ni malahuk ik. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish, kasihwa kinik iyo. Ri in, inachishom chiwech heri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in, shibman hunch abali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish hun sukala kapohali chuwach ri Kristo. Katekuri, Kin shibih wib, che hachari eba, che rikumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe weneri ish kitzeletahri ichomanik, ewene kishbenach, ekisach.

0: وچکوک وی وینقری اخر کنق ریش ایش قوم کدگود کمیکری ریش ایش سقید پاری خوشیل ششک اسلمان با خیخس ایش رلکوال ری سقیل رومال ریش چه ری او وچنیک ری سقیل اره دیو چیل ری سوکیل اری سقال اخچیخ قس اوچ ری لیک چی بنا ری خستق چه اوچ شوش ری خوشیل امی بان خونی چل چک چه ریچ ری قوم شنیاره چی بنا قطوخ چیخ پو وی وره خینک اوت ری خستق چه پا اوال کی کی بان وی نقری ری اوخ کوخ کشک شوی چه ری او بیشک کتک اوت اری دق چی که قبان قطوخ چیخ پو وی وره که قلخینک پاری سقیل رنوخیر ری خستق واش چه که قلخینک سقیل ری رومال وره کی بیشک
1: چت کستخوک ری اب چه کتواریک چوالی سخ حویب چکیشوال ری کمنقیب اک چوبلین نری پا ویر یو سقیل ری کریستو
0: شخی کوری قس اوزونی کاشک چی بنا ری لیک ری ایک اسلی مال ما کخی با خون چوخ ایک اسلی مال شنی چی کخی با خون نوخی با لالخ ایک اسلی مال اوز با چی بیر ایک اسلی مال پا وی اووا چولیو ری رو من ریچ چی ایزل تقویق ایخ ری می بان ری چوخ خست قواج کتی کود اری قس چی ویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز مش قبریک باوری شق ایتسل کاسلمان کو کمو لوق چی وج شانی اری چی چکوخ ری چقتلخ او چیل پاری او شلب شیل چی شول ری ایش چی یابا او بیش کریخه تق سالموس ایخه تق ایمنوس اری تق بیشو پال پاری وانیما چی بیشوخ اچی دیما اخاریساخ ری خاوشل رو کرنوخل وانیما پارنوخل قیخ ای پارنوخل خستا قواچ چی شملتوشین چرچ ری دیوس تات شیل رومال ریو بیری قاو شیل خیسوس کریستو چی نیمخ چی بیل تقی ویب پاری او شی بریکیل ری کریستو ری ای چو قیلال چی کی نیمخ ری ای کچا خیلال خی خاص ریو نیمشی کری قاو شیل رومال ریچ چی ری اچا خیلال ری اره اره او خلوم ری ری چو قیلال خی ری پاری کریستو چی اره او خلوم ری کمون تیوش ری اره چه شکول ری باقیل کتی کو ری کمون تیوش کو نیمخ ری کریستو رومال کو واو ری رخوشیک چری ایشو قیلال که کینی مخری ای کچا خیلال پر رونو خیل ای اچا خیلال چی لقوق ایخ باری ایویشو قیلال خیری خاص او لقوق اشک ری گمون تیوش کبن ری کریستو ایشو خچ ری برومال او تقو بیسبال او وچ ریاره هر ایچ کو تیوش ری ساخ ری ای کچ اخ چو بیخ ریاره روک ریخا ای روک تیخ رومال ریچ چی اره کراخ چی چاک چوخ ای سقیل چو وچ ریاره آرش من گوت خون چیلو بینک چیچ اون خون بچوی چیچ اون خون چیک خسو وچ شانه تیوش لخ ایچ اخچو خلق ریو بندخک خکوری خسو ری رخوشک چری ایش ایش اچا خیلال که ایلو قوق ایخ ری ایوی شو قیلال خی خس او لو قیسا شک ری باقیل ری ایش هچین کو لو قوق ایخ ری ری شو قیل شساره وی ری آره کو لو قوق ایخ ری رومال ریچ چه من کت خون وینق که ری چلاخ همول ریو باقیل شانه کوک ایسا ریاره ای کبان ری اوچ چریچ خیخاز کبان ری کریستو چش ریو کمون تیوش لامان اوخ چقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریو نانو تات ای کویوت نریب روگ ری شقیل ای چی اکیب ری ای خون چی باقیلال ری
0: واویری خون نیم لخوا تالک این کواخ کم بیخویری پوی ری کریستو e puiri komon utiosh katekuri kimbi hueri chiwech iguno hel chilo ok ehri iwi shokilal rejas ulo oshe kiwi priish eri isho kilal nim chirilawi ri rachahil Efesios capítulo 6 ishal kuala shel chishniman chirech rikitzig rinan itat pari haushel rumal che utswere nim chiwilawi ri itat eri inan Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, e kukohi hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Arechi kuturi utsil chikiwach, chik ahisah kiwach, e chibiach chikech hohun takzih, hachari krach ya haushel. Yachakib, chinimah kitzihi e igual hauch uachuleu, ruk shibrikil. رکون اصلاح ایوانیما خری خچاری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک رومال ریچ چه اره کیواغ اوز کشکنخ چگیوچ ری گوینق Shane chibina che ishrachchiki pri Cristo, che ruka kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuh balil, kuyari ahawshel, jerijas ri uts ubanik shibano. We ishachchak, on we ishahau. Katekuri ri ish ish ahawi, jeri chibinari ish kukri eare. Miban rik esh kech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iwahau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap varia haushel, epari ukowili uk aslemal. Ri ish, chiwatiakih ri hetak chich, rech chok rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Ruman rech, cheri uch, mankuch ochinta kuk, Enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum eko chuachuleu. Ruk ri eushlabal, che eko parikah. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri ish, kiwats ekih rich ich rech chok rech ridios. Arech pari itzel ich, rish kori chukab. Eari takchi, shkis runohel weri, Reish qas kokish kohik. Reish tak ali kanok. Shimitalek ri ushei pam ruk ri sakalakhtsi. Iwats eqim ri sukil khi khas uwats eq rich chok. Arei shakhab ri achi shom ki koho. Arei chkuhub ush uwach ri utslakhtsi rich nim lakhutsil. Chi arei ko pari iqab rich ich rich ri kohonik. Arei chruk weri reish kish kowin are che uchupik ri khetak chab. Cheruk qaq utzi homri tzel. Shukuhe, chikoho piwiri ish rich ich rech ri golotakhem. Epari iqab rich ich rech chok rech ri ushlabashel chiare ri utzik ri dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri dios. Amakel chi chaw ruk ri dios. Paranuhel qih. Utzubanik chibna weri chish chawak pa kitoki bisabal kiwach konohel ri atyosh lakhtakwinak. Atekuri, chishawa panuwi riin rich tokbisbal nuwach. Arech riin kin kowinik, cheubishik ri tzih. Arechi kin hakrinuchi, y arech kin kowinik ruk chokab, kin kutu rikutalik utzlak tzih. Riin che ingyal ubishik, aretakchi in shimetalik bache. Chuyaba ri dios chuech, arech ko kin ya ubishik ri tzih. Riin kin wak cheri ish ki wetamah, Hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari, runohel chiwech. Riare chelokalak achalashik, e utk chukunguk paria haushel. Kintakubi riare iwuk, arech kuya katsihol chiwech, yarech kuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel, eria haushel Jesus Cristo. Kikiari utsil chikechri ea chalashik, ruk riloko ebal kush. Eruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel riwinak, che kikiloko ek rikahaushel Jesus Cristo, parik aslemal che makikitak. Riwuch tzibas chikech ri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús, chikech konohel ri etio shaktakwinak pari Cristo, Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanike rinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesus Cristo. Kin maltioshich rech rinu Dios, ronohel tak mulare tak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mulare tak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, Chekin natisag, cheri ish, utzu banik richak kibono, pari utzlachtzig, shas pari nabek ich, chikate kamikri, katekuri, kasare ri arere, che shuchapale hiwuk ri ish, we utzlachtchakri, kuter nebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ich ri Jesus Cristo. Utz cheri in hewa, wen uchomanek chiwihri, rumalrech cheri ish ish kopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik, Epari uya ik uchokab re utzlaktzih, re ish, ishkowuk parinu sipanik. Genak ut, re dios shinrilo, cheri in sibalak kishin lo oh, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinu chawem. Re lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlak inohibal, ekas utzrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, Arech kaskinik oh nari utzil erisukil. Erinimu bantahik. Arech kishopanik kas chauchohrik aslemal. Emankot kish iliwik pari uk igri Kristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak. Rech risukil. Chik okuk. Rumalri Jesus Kristo. Rechuk ichlashik. Eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik. Rein kin wakcheri ish. Kiwetamahri kastak. Cheri shink ulmahri in. Ut shuk oma ulok chrechri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio, e paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che injutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E si balaj e achalashik, kori kichukab pari ahaushel, rumal che injutalik re, eri e are, kosi blaj kichukab, e man kikishibik takib, che ubishik wetzig re. Genak ut, e konik ahikia ubishik ri Cristo, Rukrik yakrenik, ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ek oenik achchik, che ruk utzlak chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlak tzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel uslabal rech chohinik, kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk wedi, kikiyach na ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, kaskut, punetane kumalri kep kiwach, on kumalri kastihe kolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal wedi, e shaskuyanare nu kikote mal. Rumal rech sheriin, kaskwetam che wa wedi, kuyanari nu golotahem, rukri chabal. Eruk ri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chikia taknan chuech. Weri, chesibalak king uye ehri in, man king ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar ronohel ri ukowil nuk ush. Ewe humul ri, hinak ua, hacha ronohel tak humul chik. Re Cristo, kik ikhilashik wa, parinu bakil ri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, chichunuwach ri in, Areri Cristo rik aslemal, erika mikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, riin kinko winik giman hun nimala hutzil, riin mangwe tamta, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal re, riin arena be kingwa kimbe ruk ri Cristo, e kasihna kut chewa we re, aresi balak ut. E pari ukab, we riin kinkanakam parinu bakil, Aresi balak utwa chiwechri ish. Shahikuri, rukweri, utsunuwachri in, wekin kanakan iwuk iwonohel, arech kik iik ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salachi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahunim lahik ik pari Cristo Jesús. Chukuhibahun utsalahik aslemal, chuwachri utsalah utsihri Cristo, arechri in, Wekin benache iwilik pari itinimit, ong wek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktzih. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip, hun utzlakkut balri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, Ukutbal igolotahem re, egwaweri petina kulok tsashas ri Dios. Rumal ri utokop, siatak chiwech ri ish, manshuitari ikohbal, chech ri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chiwech ri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohran uchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri in simbalah kin komik chiwech, puiro noher rir hawshik taqsikinik kuban ri Cristo. Kin komih chiwech ruk sibalak lo'oq ebal kush. Ruk rir riqoq ib pari ushlabshel. Ruk nimlak toqobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo'oq ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun khasu wach mi bano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel gwinak nimlak kibantakik chiwach riish. Manshuitak kitsukuh riutzil chiwech riish. Shokbuhe chitsukuh riutzil chikech rienik akchik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukoh taritakal chirik chikban chich heri hacha Dios. Riubantakik chihunam ruk riubantakik ri Dios. Katekut Riare shuban rib cheshasmak otawi ubantakik shruchisah rib cheshimatalik shruchisah rib hachahun winak shchobtahu wachpari ukaibal hri hachahun winak shunitz arisah chinarib shnimanik chik apari kamikal ehun kamikal chori ribibal shumal kuere ridios shunimersah ubantakik riare eshuyachech rihun biah chik opuir nohel biah Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek, riek opari nimlachkaj, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, e ronohel akaj, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak utchacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik chemashuitak, Are takchiri in ink oiwuk, shani sibalak rakawshik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzir. E arech mang ot hun hasu wachmak kchachi wech. E arech sibalah ish chokchok. Ishal kual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ichalil. Cheri ish mak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachuleu ri. Ruk ri ukutik ri tzir rech ri kaslemal. Ruk weri ri ish kisukumah ni malah wech ri in. Pariu ehri Cristo. Rumal rech cherinub inem, erishink ashkolir, manshakt kasachu washri. Werrahawshik cheshokohe, king ehehnarinugik el, rumalut okobisashik, uwachri kohonik riish. Rein sibalah king kikotik, e king kikotik iguk iguonohel. Shokohe bari ish, chishkikot ba, e chishkahatokuk rein. Rein king uyeh bari ahawshel Jesus, chekintakna ubi chiwech, Chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri ink kubinuk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in cheheri has riare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wi ri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesús Cristo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel, chek oputzal riutat. Shupatanej huk ri in, ri utzlachzig. Shahek uri, ri in kinguaj. Che are are, kintakna ubikiguk. Are takchi ri in alachchek, chunuach, ri kin riqitaj wikamik. Shokuhe, ri in kas utz reyeshek kimban pari ahawshel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinoponna wa iguk. Katek uri, ri in kinchomaj, Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che huachalal. Riare che huachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish. Shitaku lok uk ri in arech riare. Kinul patanik parinu rahawshik. Rumal rech. Cheri are. Kishrahni malak iwunohel. Esibalak kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchek. Cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are. Shiyabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios شتقبیسا خواج امان شویتاری آره شتقبیسا خواج شانه شکوخری این آرش ری این منگینک استنوک اوش پاری بیسو بال شخینک اوری ری این انینک گینتک نو بکری آره ایوک آرش ری ایش کشکی گوتک آره تقچیکی ویل چینا اووش ری آره اشکوخه آرش ری این گینتو تا خوبیق پاری بیسونک قس چیکولاخ باری آره پاری خوشل روک نیملخ کی گوته مال انیم چه ایگویلاوی کنو خیل ریگوینک چه ایخری خاص ریاره شانه رومالو تو قبیساشه کو وچ ریو چاک ری کریستو ریاره چون قخش کخیو کق چش ری کمیکال رومال ریچ چه ریاره کپش کخیوی ریو کسلی مال هره تقچی شینو پتنیخ ری این رومال ریچ چه من شیشکوین تری ایش شیبنو ویتا قبری چوچ ری این Filipenses capítulo 3. Katekuri ya chalashik chishkikot ba pari ahaushel aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech mangkashot chiwech ri in shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak che mangkastatzik pusimu wiki kowil Rumal rech, chiri uch, kas tzich pusimu wiri kakowil. Ri uch, chiki qiyari kas tokop, chikasri rushlabal ri Dios. Echik o kakigil pari Cristo Jesus. Echik mankult kakush, shrih ri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nukush, shrih ri nubakil. Wek o hunchik kuchomach, chik kowinik kuhikiba ukush, shrih ri ubakil. Ri in si balachnim kin kowinchina, Chuach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukig. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In ahebreo, e inukohol hun ahebreo. In fariseo chuach ri bishap. Sinachishnik chikech ri each Cristo, e she in wakatah, pari usuk il ri bishap. Riin in utalach winak. Katekut, ronohel ri ustak hastak wech riin, Riin king wiloche chuach ri Cristo, wari mang ustah. Katekuri kamikri, riin, ronoheli tzel king wiloche chuach ri nimlach tak hastak. Che shingwetamach chri ri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, riin king kamowach che riin, ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Cristo. E arech riin king rikitak pariare, maruk tarinusuk il riin. Che hun suk il che petinak pari pishab. Shani pari suk il che kpe pari kohonik chrech ri Cristo. Pari suk il che kpe ruk ri Dios e che dok em rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamah huwach ri are. Ruk ri uchukab ri uk astakhibbal huwach e ruk ri ri koh ib. Ruk tak ri uk ashkol ri are. Arech ri in kheri pari ukamikal hacha ri are. Arech ri in ki yatak chwech kik astak nuwach chikishol riyek kamnaqib. Riin mahakin opan pariuk isbalil e mahakin rika che in tzakatalak winak. Shane riin kinti khanim arech riin kin rika khekhasu rikik shuban ri Cristo Jesus. Ia chalashik, riin man kincho makhtak che shirikitakik umal in shane shuwi kin bihweri. Riin man kincho makhtachik ribe che shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomag e kinkoh nuchukab chishrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. E riin kinti khanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikag pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk cheriuk utzalaktak winak rakawshik chekheri kukchomanik. Katekuri wek onik ah hastakchik kichomag riish Areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal cheheri hacha ri hun kambal noh kik amon kuk ri uh. Rumal rech che ek osibalah winak egejas eukulel ri uripibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekim bichchi humul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. Pari uk isbal kech ri eare, kikirik nari sa chip al-ib. Ri e are, are ki Dios ri kipam, yare nim kikilwi ri kikowil ri achihab. Shui uts chikiwach, ri hastaku wach chesrech we uwachu lewri. Katekuri ri uch, uhuwina kil rikah, esibala keyem ri kakolonem pari ahawshel Jesus Cristo chik ochila chikah. Ri are, chikuyanari, ri uqikil we hun mesalah abakil ri, hachari uqikil ri ubakil ri are. Kakowin ri, chuyaik ruk ri uchukab, ri arek olek. Chikakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ish lokalaktak acharashik. Ri ish ish nukikotemal. Ri ish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichukap pari haushel. Ish lokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukuhe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip pari haushel. Shukuhe kinta chawech riat. At sisigo, chikas at hunwachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumarech cheri e are, ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokobisashik wach ri utzlachzih. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkih pari ahaushel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikotba. Chiketamahba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakachik owiri yahaushel. Mamayo ikoishruk ronohel hastakuwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchaubaruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katekuri, rinimlahurutsi ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri. Rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskemela nima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohel ri gastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Haschibanaba, Shahekuri ri Dios, Cherechri nimala hutzil, Haskokohiri iukri ish. Sibalachin kikotek paria haushel, Rumalrech shin natach chiwech, Haschini chomach, Katekut, Shuiman ishkowininak tache, Ukotik chunuach. Mankimbichtaweri, Rumalrech sheri insha in mepa. Ri inchin wetamach king asik, Paronoheri kinshikitagnawi. Ri ingwe tam king aslemanik, ruk shuwi hubir, e ruk ki hastak. Paronohel ir, e paronohel kolibal. Ri in shingwe tamah, king waik, e shingwe tamah, king rikwihal. Shingwe tamah, king asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Ri in ronohel king kowinchech parihun. Charek yo ori nuchukab. Katekut, ri ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Ri ishi wetam ishak Filipo, aretakche shimachtahu bishikri utzlachzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpokchuech, shakshuwi ri ish. Ri ish, aretakche, ri ining opari Thessalonica, kamulshitaku bichuech, ri hastakche rakawshikchuech. Ri in, manshat kintzukuh wetaksipanikri, shane are kintzukuh ri utzil, Chekuni marisahri I utzilalri ish. Kamikri, ri ink oro nohel hastaku wachkuk, cheri rahawshik chwech. Ektotachna, shaskuk ushnikrik owuk, chi aretakchi, ri epafrodita, shuya chwech. Ri tokob isabali wach, shitakulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utzhuwach. Eri dios, kuyanari chiwech, Ronohel ri gastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lach uchachanik, e ruknim lach uk inomal pari Cristo Jesús. Rik gil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amén. Chia, hun rutzil ki wach ri etiosh lach takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiyaba no khun rutsili wachri ish kono khirri etyosh lak taqwinak kikiyaba no khun rutsili wach aresi balak enabeh kikitaqapan khun rutsili wach ri ekhun khawinak ekopari rachochri cesar ri usipanik ri ahawshel jesus kristo kushtaba pari iwish labal ri ish. Riwuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumalri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietioch lachtakwinak rech ri colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katachel. Sibalah, kamaltioshich chech ri Dios, Ritachel rech ri qahawshel Jesucristo, aretakchil kuchchoman piwi pari qachawem ruk ri Dios. Chi aretakchil ri uch shqtaw tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri loqoqebalik ush chikech konohel ri etyoshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we eyebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzir ri saklaxtzir. Chi areri utzalaxtzir, chi shopani wuk ri ish, egeri jasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi parik ik, aretak chi ri ish, shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzir. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi wach, ri are chi are nuk eshwach ri in, Uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shipin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ik are takchi, shkata uci hol weri, si blah kuchch auruk ri Dios piwi, ekakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri uzlah nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Eruk wawere, ri ish, kishkawin wa, che kohun utzlak ik aslemal chuwach ri ahawshel. Isibalak ish utzri chuwach riare, paronohel khasuwach. Ri ish, siblak kiwachih utzlak takhastakri chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chi yaaba ichuqab pari uchuqab uqihilare. Arechqas kishkochonik pari kash, ekas kichikheh ruk kikotemal. Arech kishmaltioshin nare, cherech ritachel. Che shishub ano, arech qasko iwechkuk, rietyosh lachtakwinak pari saqil. Are riare, shukhbokawik, pari rachawibal riqe umal. Ishukuk amulok pari rachawibal, rilokalak uk oholshel. Che pariare, kowi riqa kolotakhem, erisachibal kamak. Riare, are uwachibal ri Dios, che mankukkawintak kikil uwach. Riare shalash nabe, Chuach ronohel di uachuleu. Romarech che pariare, shban ronohel rihastak uach. Parikah, e pari uachuleu. Rihastak uach che kilo, e rihastak uach che mankiltah. Rinimalachtak tuibal. Rinimalachtak ahawibal. Rinimalachtak kowinem ronohel shbantahik rumal riare. Echirech wi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuach ronohel. Eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastak uach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri Dios, shubuno pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachuleo shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukohe ri ish, chioher kanak ishkashlan tak winak, eshkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuwach riare, Ishtiosh lachtakwinak. Mankot sho olinak iwach, e mankot khunhas uwach itzel. شوی رخو شیک چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری سقلخ چیخ ایمان که یاد کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوبو وش شمال دی اوچلخ چیخ چشی تا تبیخ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوینق چیچو شیری کخ ایر این چه این پابلو شنوشک اینخ چک چریچ کمی کری سی بالخ کین که کتی کرومال تا قریک اش چکین چیخیخ این رومالو تو قبیسا شکی وچ ری ایش ایر این کینز اخطی ساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چکرخنا پا تقری اوک اش کولی ری کریستو ریچ ری تو قبیس بال وچ ریو باقیل آره چیاره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری این رخ چک چی خیری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ اره چو بومال ری این که بندخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز پری اوه تالی که واج چو بیق ایخ چو بیسا قولق ای پاک ایما یلق ایخساق ای کامی کری که الاخی ساخریب چی که وچ ری تیوش لگ تاق اوینق ری دیوز اشراخ چی که تاماش واج ریو ایخ ریو اینو مال وی اوه تالی کری پا تقری کتی نیمیت ری ای آره چی منکو تاری قه کخونیک کوک چی آره ری کریستو چی شل ری ایش ری آره چی آره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیاو بشک ری آره کوک کنوخیل وینق ایروک رونوخیل نخبال که قدو چی کی وچ کنوخیل وینق آره چی کنوخیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پادیو دو قب واوی ری ری این کنگو سیک چی روک ری اوچو قاب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamag, rik eslach och no takem rumari to obisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu to obisashek ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumarianik archik cheman humuli kilom no wachruk riki wach. Arechkask kubi kikush, eruk hunam ulok ebal kikush. Kikirik banasi balakin o hibal. Arech que opon pari awatalik cherech ri Dios. Si pariare awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholah hili tsel taktik. Kasih nagut, cheri in, manginkot otai wuk, chiruk rinu bakil. Katekut ri in, ink oi wuk ruk ri ushlabal. Si balach kin kikotik rumal rech che si balach ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzuto le shikiwip parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kuban rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rikastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanakhinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runuhel tzakat utzil. Riare, چیاره خلوماخ چه رونوخل احاوی بل ای چه رونوخل کووینیم ری ایش شکوخه پاریاره شپوسووی ری کوویل چه منگو قبط خونگوینق شپوسوویک شانه رومال چه ری ایش شی سچکن ری ای باقیل چه ریچ وی اوه چولیو ری ری خونو بوسی کووی باقیلال ریچ ری کریستو ری ایش ششموک روک ریاره پاری قسنا ای روک ریاره ری ایش شکستخی وچ رومال چه ری ایش شی گوخو چه آره ریو چو قب ری دیوز شو والی ساخ ری آره چکیشول ری اکم نقیب. ری ایش چه ایش کمینق رومال تق ری ایماغ ای رومال ری باقیل چه منگ پوسیم تاوی ری آره شو یا خون چی کاغ ایک اسلمال چی روک ری آره. کتی گوری شو ساچ رونو خیر ری قماغ. شو ساچ واش ری اوکووینیم ری پیشاب. ری گوخ خوی کاری قگ آس. ری گوبانی چل چکیچ. وری شوساچ وچ چوری ری ببال شچاگان پاکی ویری ای رحاوی بال ای پاکی ویری ای کووینیم ای شو قلقی ساخ کی وچ چو وچ ری وچو لیو اری تق چی شو کمو بک ری اخ چاگان ای لالاخو پیت بال رومال کوا وری مگ اخی با خونگوینق چی کاش تق چیخ کو چی خوخ پی وی رومال تقی وا اون رومال تقي وكيا اون رومال تقمي مقيخ اون رومال تقك اكيك اون رومال تقك ايخ صابال رونو خير واوري شقاري اموخوا ريخاستق وچچك بينا كتكوت ريكو خريقي تغناويري اريو باقيل ري كريستوري ما خونوين اقبا چكريساق وري چي ويج اري تقچي چكا خاوشك كراوي سشك خون خاسو واچ اون اري تقچي كيخلاشك ري ايانخليب رومال ريچ چك يا رونو خير راي بل چواچ ريخاستق چه شيل تقك واوري شقني مالوا باري چومانيك ريچ باقيلال كتكوري منغرت كخط إش شكري خلوماخ خاوي خيوي رنوخي ري باقلال كوريقوي ريوا إري أتيق باليل رمال تقري يتبال إري تقبات أريج كيك إيرو كري ديوس ري إش ويشيش كم چواج تقري خستق ريش ري واجوليو روكري كريستو خاس كوچي جري إش كيشني ما نا چواج تقري بيشاب خاچا إش كونا باري إك أسلمال باري واجوليو ري ماك أمو بي وري ما تيخوري ما چابوري رونو خيل واوري كساچو واچوا اري تقچيكا كخو چكي بيشاب اچكي نوخي بالوينق ري اوخ كقيلوي تق بيشاب ري چني ملاخ تق نوخي بال رومال ريج چكو قدين ساخ چكو ريري ديوس شريج اري موچو چيك إب چكو بنك اش چيري باقيلال كتكود ما قطو بانتخيك چواش ري اوني مال باقيلال Colosenses capítulo 3. Shahe kuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe ekowiri Cristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Arechish choman, cherech rihastak, cherech chikah, mishchoman cherech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumarech, cheri ish, shishkam rukri Cristo, eukamikri, Rik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Are takchi, ri Cristo kuk alakisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kik alakinik rukri are. Shahe kuri, chik ilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrech ri hastak uwach, rechwe wachulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanch ochtak, ri tseltak rayipal. Rirokok ebal ko shrech ripwak. Hung ikhlanik shrech riman Dios tag. Ronohel waweri. Kuk amolok riroyowal ri Dios pakiwi ri eare. Chiriman kenimang tag. Shokuhe, shiban ishweri. Are takchi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronohel weri. Ri oyowal. Rik anal. Ri tsel tak chomabal. Rik esh tak tzig. Ri tsel tak tzig. Ragoshik chewari mankot pari ich awi bal ri ish. Mi ban tak tzih chibil tak iwib. Ri ish chiyabakan riyokher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riyare chibatak bik alk bek. Chikade kopan na parikas tzakatalak nohi bal. Ekushk ak gikas ri uwachbal ri shabano riyare. Paweri mankot ah griego. Mankot ah judiyo. Mankot pusinik wii ukowil, man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak, mankot ak ahesita, mankot ak patanil ong ahaw. Shane ronohel are di Cristo, eri are kopa ronohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ish tiyo shlaktak winak, e ishulok ri are. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwila wiri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolbari hamaril, riko choniki wuk. Chikuyuba iwip, weko takri gicha chishol. Riahawshel shusachri imak ish. Shukuheri ish, khiwa chibanakba kamikri. Katekuri, risibalaknim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish, kori lokokebalik ush, rukweri koronohelutzil. Rukronohelweri, chikohibari uhamaril rikristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish, ish sikatalik. Arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios. Rukronohel iwanima. ikakhtak salmos, himnos, e utzlaktak bish. Eronokhel khasuwach chekibig, on chekibano, chibanaba pari ubiria khawshel Jesus. Erumal riare, chishmaltyoshinba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachakhil. Gerija chakas utz pari akhawshel. Ish achakhilal, chilokok ekhbari iwishokil, imibank eschrech. Ishal kola shelap, chishnimanba, paronokhel chkechri inan itat. Waweri, utz pari akhawshel. Ish ishnantat, mibank eschkechri ewel kwal. Arechri eare, mankubant kebkigush. Ish akhpataninil, chishniman paronokhel chkechri iwahab. Che erech we uwa chulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shane rukhun uslahanima. Pari shibrikil chuachri ahaushel. Shakapachi shigeri chak kibano. Chibnaba rukhronoheli guanima. Hehas hunchak chuachri ahaushel. Eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri. Riish. Kasiwetam cheri ahaushel. Kuyanari chiwech ri utok balil. Aretak chikuyanari. Chiwechri echbal. Riahau, chikipatni ish areri Kristo. Rihun, chikuban riman suk iltak. Kiyatak nari, chrechri utok balil chishas masuk iltari. Riahau shel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas utz rikas usuk il, kategori, Kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwa hau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios. Rikish banau ko pari maltyoshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arech jare kohak utz taktinimit chkawash chechri saklaktsik. Ishukuhe arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo. Cherumalare riin inkobache. Arech kinkowunik kinyaw bishik. Qas khari khe khasri rakhawshik. Qas chikukhiba ino khibal kuk. Rikhachin taq mang ek otakuk. Chiweta makhre sa shikri utzil. Chechri khastak. Cherechwe uchanim re. Qas chikukhiba utz taq tzik. Pari itzikhonim. Nik ag taq tzik. Cherech taq no khibal. Chibihba utzalak taq tzik. Chech utzalakik. Uwachri tzik are taq chi. Kishchaw kuk eare. Katekuri. Pari nuwiri in. Ronuherri kubigna ritikiko chiwech. Riare chehun loklak achalashik. Hun sukalak achchak. Ehun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin kintakubi riare iwuk. Arech kuya hun katsihol chiwech. E kukuba ikush. Rukriare kintakubi kri onesimo. Riare che suk e loklak achalashik. Eche agi dinimit. Eare warie eare. Kebina chiwech. Ronuhel ri gastakuwach chik akulmahural. Ri aristarko, riare, chik owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe, ri Marcos, riare, cherachalal ri Bernabe, epuvi riare, shkamtak iwumal keb oship taktsir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, Kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shokuhe ri eare, are she gubisan nuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach. Riare ri rachchak ri Kristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uchawem ruk ri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e yusuk il, E para nojel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are. Rumal rech, cheri in. Wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak rech Laodicea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel. Shokuhe ri Demas. Chiaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, che erech Laodicea. Shokuhe ri ninfas, erikomontiosh, che kikimulikip pari rachoch. Aretak chi ish sikitah we wukri, pari itinimit, Shokuhe chibnaba arech kisik ish wach parikomontiosh rech Laodicea. E shokuheri ish, chisik ish bari wuh, chiketakulok chiwech, chibari Laodicea ulok. Chib ish bachech ri arkipo. Kas chawilih richak cheri at shakomo chibari ahaushel. E kas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobik ri rutsili wach chiruk rinukab. Riin chayin Pablo. Chinatisahba, rihetakchich, kohomchwech pariche, risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chkech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chkech ri komontiosh, kech ri each Tesalónica. Chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimala rutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisach paronohel rikachawem rukri Dios, kakanatisach chuach rika Dios, e katatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimala uchukab li iweyebal, Chepetinakruk rikahaushel Jesús Cristo. Lokalak takachalashik, rumalri Dios. Getamcheri ish, ischa atalik. Rumalrech cheri utzlak katzik, manchopan taiwuk, shakruk takhritzik, shane shokuhe shopan iwuk, rukuchukab, eruk sibalak uchakri tioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Paiwechwi, Ri ish shibano ishkiri, uhachari uch, ehachari haushel, aritak chibak ilaktak, kesh, shikulach ritzik, shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noch, chikiwech konohel ri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzik ria haushel, sibalachnach shel ubi pari itinimit, manshakt pari Macedonia, epariakaya. Shane paronohel kolbal, shkuhe ri kohonik chrechri Dios, shahe kuri marahaushik takche kuchau pui riare. Gelawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshiki wip chuachri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanir rik aslik, erik asik Dios. Shkuhe, Ri reyeshik kibano riukohol, chikpena ri parikah. Riare, chishkasbashuach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesús, chekuhuto tahisach chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheriakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheriuk. Kori si balak esh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari gachukab. Arechri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslak tzih chiwech. Rika tzih, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, emang kakakta kishka subu. Shak shuiri Dios, shia uch gech ri utzlak tzih. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utz parik esh. Shakhek uri, kakabih ri utzlak tzih. Emang arit kakak, chiri winak, utz kukhkilo. Shani arit kakak, chi utz kukhril ri Dios. Riare, chikril ri anima parik esh. Mang otkhun khos tzih shkabih. Ri ishi wetam. Mang arit shkachomak ri pak. Ri Dios, Katbal tzih chrechwedi, mang shakat skuhta kakekil, chikiwachri winak. Chikiwachri siwan itinamit, on kakek pahunchik kolbal. Punetane, uhtakonelab rechri Kristo, ri uhkuk kawinik kweta shakakoh, ri kalal piwi. Katekut, ri uhutstak winak, shakaban chishol, shakabanohe has hunan, chikuyariwa, chikechri eral, ekuban ri rahaushik chikech. Shakherinak ut, si blach lokok ebal kakush chiwech, شقاخشقي أشيويش بخونا مام ري أطلق تيخ ريش ري ديوس إريقك أسلمان رومان ريش شنيم ري إيق إيق جقواج أجالا شيك ري إشك ناتاق شويش ري قچاك إريقك أسيك چي جقب إيجي باق إيخ شوك شاكونيك أريش بانك أدخون كويا خون خاسو واج شقيج أري تقشي ري أوغ شقبيغ ري أطلق تيخ شويش ري إيق.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.